Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vročina bo do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podvoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
2: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne morem tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
1: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Mi v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
7: Lepo dobro jutro voščim, sreda je danes 12. avgust, je tukaj 3 minutke sončo 6. In ponovno se bomo družili vse tja do 10. ure, pozdravljeni v Gorenjskem jutru, ki ga začenjamo z odlično kavo, če ste si jo že skuhali ali pa vam jo je kdo prinesel v posteljo. In seveda z odlično glasbo, Wham za začetek našega druženja, potem pa še Kataja, To je moj dan. Naj bo to vaš dan.

Brian Adams v naši družbi, Cloud Number 9, 14 minut čez 6 je dobro jutro in dobrodošli v gorenjskem jutru. No, čeprav v številnih delih Slovenije zaradi suše že veljajo omejitve pri porabi pitne vode, na območju škofjeloškega vodovodnega sistema takšnih omejitev trenutno še ni, prav tako ne na področju komunale Kran. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, uporabnike pa kljub temu komunale pozivajo k odgovorni in varčni rabi tega dragocenega naravnega vira. Okolikor se bodo pretoki na rednih virih zmanjšali, bo potrebno več obratovanja črpališč s podzemno vodo, katere nivo se ob suši prav tako lahko močno zniža. Vsekakor bi se v primeru redukcij vode najprej prepovedalo uporabo pitne vode za pranje avtomobilov in zalivanje zelenic. No, z nekaj preprostimi navadami pa lahko prav vsak izmed nas pripomore k manjši porabi pitne vode. Med umivanjem zob ali britjem zaprimo pipo, s tuširanjem pa poskrbimo, da je malo krajši, na manj kot 5 minut. Poskrbimo tudi, da pipe in straniščni kotlički ne puščajo. Pomivalni in pralni stroj uporabljamo šele, ko sta polna, pri ročnem pomivanju posode pa med nanašanjem detergenta zapremo vodo. Deževnico lahko zbiramo za zalivanje vrta, za rože pa uporabimo tudi vodo, v kateri smo oprali sadje ali zelenjavo. No, k varčevanju pripomore tudi dvostopenski straniščni kotliček. Če opazimo okvaro ali puščanje na javnem vodovodnem omrežju, pa o tem čim prej obvestimo tudi upravljavca. Z majhnimi spremembami lahko torej skupaj prihranimo veliko dragocene pitne vode. Je že res, da bo deževalo v naslednjih dneh, ampak bo še vedno premalo, glede na to, kako sušno obdobje imamo. 16 minut je čez 6, če ravno umivate zobe, hej, zapri pipo oziroma zapri vodo. Ne, ne teče. Za brez veze. Odlična glasba z nami, z vami, na poti v službi ali pa doma. Bodite z nami še naprej, to je Gorenjsko jutro.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Z vami sem Saša in vse tja do 10. ure se bomo družili tudi ob dobrih ritmih, seveda, se smo radio. Če vam je tale ok, v nadaljevanju pride v celoti Elton John, Can You Feel the Love Tonight, potem pa še Coldplay, Lobo in Lene Marlin. Ostanite.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Če imate doma omaro polno oblačil, ki jih že dolgo ne nosite, a so še vedno lepo ohranjena, jih nikar ne zavrzite. V soboto, 22. avgusta, bo namreč v knjižnici Globus potekala izmenjevalnica oblačil. Med 9. in 13. uro boste lahko v pritličje knjižnice prinesli kose, ki jih ne potrebujete več, in med oblačili drugih obiskovalcev poiskali kaj novega zase. Gre za preprost način, kako oblačilom podaljšati življenjsko dobo, zmanjšati količino odpadkov in hkrati nekoliko osvežiti garderobo brez novih nakupov. Izmenjevalnica je tudi uvod v delavnico rekreacije oblačil, ki poteka enkrat mesečno, vsako četrto soboto v mesecu od 11. do 13. Vodi pa jo mentorica Urša Štrukelj. Udeleženci se lahko na delavnici naučijo, kako star kos oblačila popraviti, predelati ali mu dati povsem novo podobo. Vsaka delavnica je unikatna, brezplačna, predhodne izkušnje niso potrebne. Iz knjižnice doktorja Toneta Pretnarja v Tržiču pa prihaja povabilo za vse otroke od 4. leta dalje, ki radi poslušajo pravljice, da se pridružijo na poletnih pravličnih uricah v parku pri gradu Neuhaus. V prijetni senci dreves bodo prisluhnili zgodbam o gradovih, zmajih, vitezih, pogumu in prijateljstvu. Po pravljici bodo ustvarjali, se igrali in se preizkusili v zabavnih gibalnih izzivih. Po pravličnih julijskih doživetjih bosta dve še v tem mesecu, in sicer v četrtek, 13. avgusta, ob 10. Cvetlica z Grajskega vrta. Pravljica o majhni rumeni cvetlici, ki je svojo posebnostjo spremenila Grajski vrt. In pa v četrtek, 27. avgusta, Pet bratov. Slovenska ljudska pravljica o petih bratih s čudežnimi močmi, ki se podajo na pustolovščino, da bi rešili ugrabljeno kraljično. Srečanja bodo trajala približno eno uro, vabijo pa otroke, da skupaj starši, starimi starši in drugimi spremljevalci preživijo poletno dopoldne ob pravljicah, ustvarjanju in igri. V primeru dežja bo pravlično druženje v knjižnici.
8: Danes bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
9: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.

Play in Clocks, če smo ravno pri uri, pa v tem trenutku 6:38 minut. Smo pa 12. avgusta in vsako leto 12. avgusta zaznamujemo tudi Mednarodni dan mladih. V Sloveniji se število starih od 15 do 29 let manjša. Tako je tudi ob Mednarodnem dnevu mladih navedel državni statistični urad. V začetku letošnjega leta je bilo kar za

dobro četrtino manj mladih kot leta 1991. No, delež mladih med vsemi prebivalci je bil največji prav ob samosvojitvi države, ko je znašal 22,5%, leto znaša 15,4%. In ob tem dnevu mladih v mladinski mreži Mama opozarjajo, da se Slovenija vrsto let vrti v nekem krogu pri pomankanju stanovanj.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Dobro jutro, ura je 7.
1: Radio Kran, to su zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Prem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedih Arsa naj bi se razmere občutne izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode. Dno slovenskega morja pa je poškodovano zaradi sidranja plovil. Vsako poletje se blizu obale in na območjih z občutljivim morskim dnom zbira veliko plovil, kar lahko škoduje organizmom na dnu, opozarjajo pri zavodu UC. Sidranje lahko poškoduje morsko travo, ki zraste le nekaj centimetrov na leto, zato lahko poškodbe ostanejo vidne še desetletja. Sidranje blizu obale sicer ni v nasprotju s pomorskim zakonikom in kršitev uradno ne beležijo. V Krajinskem parku Debeli rtič pa so po postavitvi označevali boj zaznali manj sidranja.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur. Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
0: Dobro jutro, ja, družili se bomo v današnjem jutru, vse tja do 10. ure, v tem trenutku pa 2 minutki čez 7. In to uro začenjamo z glasbo, potem pa zakaj si morate rezervirati zadnji teden v avgustu, oziroma zadnji vikend v avgustu.

Peter Grašo, utorak, še dober, da je sreda, ja, sredi tedna smo, marsikdo odšteva in šele šiba na dopust ta konec tedna. Ta konec tedna je 15. avgust, praznik, ko bi, če bi, kaj bi bilo, če bi bilo, a ne, prišlo na delovni dan, bili en dan dlje prosti, tako pa nismo, ampak pustimo zdaj to. No, pred nekaj tedni se je še govorilo, da letošnja kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja odpade, konec julija pa je odjeknila novica, da dirka vseeno bo, vrača se torej velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, letos bo doživela že 58. izvedbo. No, poročali smo, da dirko pestijo finančne težave in da jo zato ne bo, pa vendar le so vsi niso vdali v sodo, morda tudi za voljo lokalnih, seveda tistih, ki so se odločili, da letos to pripravijo in da naredijo tistih, ki si to dirko želijo. Prvo dejanje dirke bo torej v petek 28. augusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra. V soboto 29. augusta pa sledijo dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov ter atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Organizatorji pripravljajo tudi novost, konec septembra bo prvič na sporedu rekreativni vzpon na Jošt, s katerim želijo k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuditi tudi rekreativne kolesarje. Torej, če ste ljubitelji kolesarstva ali pa preprosto radi navijate ob cesti, si zadnji konec tedna v avgustu in v septembru le rezervirajte za ogled enega ali drugega spektakla. Noro bo.

0: Marques v naši družbi, vajamo s kompanjeros, ko pet minut še manjka, oziroma točno šest in ura bo že pol osmih. Meni se zdi, da čas tako hitro beži, sem pa pogledala tudi na ceste, v tem trenutku vse je ok, kjerkoli že stenče opazite kaj posebnega, nam pa to sporočite na 08:22:55. Tale prihaja v nadaljevanju. Aba, potem še Bon Jovi, Jason Derulo, tako da pestro bo, luštno bo, ostanite z nami v Gorenjskem jutru.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. V njej se bomo odpravili do Bleda, v vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Blejska zgodba in legenda o potopljenem zvonu je dobila sedaj novo, prav posebno knjižno obliko. Več o tem pa nam je zaupal blejski župan Anton Mežan.
12: Moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje priredila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Ita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v blejskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije, ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prijeli v dar ob vstopu v šolo, bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
13: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Bon Jovi in Always. Dobro jutro, 20 jih še manjka, ura bo 8. Danes prihaja eden najlepših spektaklov na nebu, zato si rezervirajte večer. Se upravičujem in poglejte v nebo. Torej, današnja sreda, 12. avgusta, bo za ljubitelji nebesnih pojavov prav poseben dan. V Sloveniji bomo v večernih urah lahko spremljali delni sončni mrk, ko bo luna zakrila velik del sonca. Nekaj ur pozneje pa bo pogled proti nebu nadgradil še meteorski roj Perzeidov oziroma utrinkov. Če bo vreme jasno, lahko tako en sam poletni večer združite z opazovanjem obeh najbolj pričakovanih nebesnih pojavov letošnjega avgusta. Za opazovanje obeh pojavov ni treba na najvišje slovenske vrhove ali na večurni pohod. Veliko pomembneje je, da poiščete prostor z odprtim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu, kjer vam sonce tik pred zahodom ne bodo zakrivali hribi, drevesa ali stavbe. Če želite na istem mestu poznaje počakati še na seveda utrinke, pa se čim bolj oddalite od močne javne razsvetljave in večjih mest. Tako da uživajte danes maksimalno, če še niste naredili plana za zvečer. Evo, takole lahko prijatelje povabite k sebi na teraso ali pa se vikam povabite k komu domov,

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Organhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: со задње новице.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
2: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
1: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
2: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
1: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Celovit potres v Kolumbiji pa je presenetil tudi strokovnjake. Čeprav je območje sicer potresno aktivno, so na tem konkretnem odseku od leta 1950 zabeležili le dva primerljivo močna potresa, zato ga označujejo za neobičajnega. Znotraj potapljajoče se tektonske plošče Naska naj bi nastala vsaj 110 km dolga prelomnica, ki bi lahko povzročila še podobno močne sunke. Kolumbijo bi lahko po potresni sunki stresali še mesece. Potres magnitudo 7,4 je sicer po zadnjih podatkih zahteval najmanj 224 žrtev, več kot 3700 ljudi je poškodovanih. Iz Slovenije pa bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega primera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za opazovanje si izberite višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu, ob tem velja opozorilo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite.
0: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri še kakšna stopinja manj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: nami u Gorenskom jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
1: Dobro jutro, 3 minutke soče z 8. V vaši družbi sem in ostajam vse tja do 10. ure. Ostanite v naši družbi tudi vi ob dobri glasbi in upam, da že skodelice i kave in da so delo zdovoli, da prižgete klimo. Sicer pa je danes nekoliko bolj frišno in prijetno. Uživajte.

13 minut čez 8 je, dobro jutro, dobro došli, Saša sem v vaši družbi in tole je Gorenjsko jutro. No, na prelaz Vršič gremo, kjer bo od 1. septembra dalje začel veljati nov prometni režim, kar vključuje seveda tudi nova parkirna mesta. 1. septembra bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja tudi nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne res kaotične razmere na prelazu. No, na vrhu prelaza bo rejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno uveljavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana že na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani. Prelaz zasedenosti pa se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje tudi parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. No, ob koncih tedna bodo na območju zapornici na vrhu prelaza prisotni tudi reditelji, ki pa bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Parkiranje pa bo do konca letošnjega leta brezplačno. Evo, Gorenjci, to pa je za nas informacija.

0: Kaj pognal mal kri po žilah, a ne? Gypsy Kings by La Me, ko 4 minutke še manjkajo do 8:30, upam, da je živahno tudi pri vas v službi in seveda z dobro glasbo poskrbimo, da je temu tako. Mislim, če te tole rekla sodelavcu, ni najboljša izbira, ampak ok. Slišimo pa tole v nadaljevanju v celoti, bodite v naši družbi še naprej, ujeli ste Gorenjsko jutro.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz mali naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam delam družbo Mojca Prosenc. Za slab Savica je znova treba plačati vstopnino. Javni zavod, Triglavski narodni park, Turizem Bohin in občina Bohin so sklenili pogodbo o skrbništvu. Od avgusta je obisk tako spet plačljiv in sicer morajo obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti zanj odšteti 4 evre. Za mlajše pa ostaja brezplačen. Za prav vse pa bo sicer obisk brezplačen vsako prvo nedeljo. Delijo v mesecu. Spomnimo, da je turistično društvo Bohin spomladi prenehalo zaračunavati vstopnino. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod Triglavski narodni park ali pa skrbnik sklenjeno ustrezno pogodbo. Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohin in občina Bohin so torej kot rečeno zdaj sklenili pogodbo o skrbništvu. Gre za prvo tovrstno sklenjeno pogodbo za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju Triglavskega narodnega parka. S 1. avgustom so tako izpolnjeni pogoji za ponovno zaračunavanje plačila za obisk. Zbrana sredstva bodo po njihovih navedbah porabljena namensko in pregledno. En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju, ter se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju. Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8 do 19 ure, oktobra od 9 do 17 ure ter novembra in decembra od 9 do 16 ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja pa bo ta naravna vrednota zaradi varnosti zaprta. Skrbnik Slapa Savica, ki velja za enega najlepših in največjih slovenskih slapov in leži v osrčju Triglavskega narodnega parka, je javni zavod Turizem Bohin. Turistično društvo Bohin pa je izvajalec določenih del.
9: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

poses and you feel we like are young. 20 še manjka, ura bo 9, dobrodošli in dobro jutro v Gorenjskem jutru ste. Danes je 12. august in nastopi izjemno močan sončni mrk v levu, ki odpira vrata pomembnim sporočilom. No, njegov vpliv ne bo omejen le na današnji dan, energijo mrka boste čutili tudi v prihodnjih dneh in tednih. Za vsako znamenje prinaša drugačno sporočilo, opozorilo ali priložnost. Sej vemo, horoskopu verjamemo takrat, kadar nam paše, kadar pove kaj dobrega, ampak mi bomo, glede na to, da se vse začenja danes s tem mrkom, pač pogledali za vsako znamenje posebej, kaj vam prinaša. Zdaj pa, pustim ali vzemi. No, za ovne, sončni mrk vam odpira novo poglavje, življenjsko poglavje. Čas je, da pokažete, kaj znate, zaupate svojim talentom in končno pustite zasijati tudi projektom, ki so predolgo čakali. Biki v ospredju bodo dom družine in občutek varnosti, nekaj iz preteklosti pa se lahko znova pojavi in vam pomaga bolje razumeti, kaj oziroma kdo vam danes zares daje občutek doma. Dvojčka, dvojčki, mrk vas postavlja v središče dogajanja, povezujete se, dogovorite o svojih idejah in ne ostajate v zadju. Prav vaše besede lahko v prihodnjih dneh sprožijo nekaj pomembnega. Raki, čas je za resen pogled na denar. Če ste bili previdni, začnite načrtovati naslednji korak, če pa ste zapravili preveč, pa nekoliko zategnite pas. Majhne spremembe lahko prinesajo večjo varnost. Levi, to je vaš trenutek. Mrk v vašem znamenju odpira novo poglavje, zato verjemite

Delajte v svojem ritmu, zdaj ni čas za hitenje, potrpežljivost, znanje in temeljitost vam bodo prinesli največ. Potem so tukaj tehtnice, nekaj, za kar ste mislili, da je že končano, lahko znova oživi, star projekt, cilj ali želja pa dobiva novo priložnost, vi pa boste jasneje videli, kaj želite naprej. Škorpioni, pripravljajo se novi karierni koraki in več odgovornosti, ne dvomite vase, znanje in izkušnje imate, da premagate ovire, ki so se vam še pred kratkim zdele previsoke. Strelci, vleče vas k novemu znanju, raziskovanju in širjenju obzorja, prav med učenjem ali preizkušanjem nečesa novega, pa lahko odkrijete priložnost ali talent, za katerega sploh niste vedeli. Kozorogi, čas je za veliko življenjsko čiščenje, pustite odnos, navado, prepričanja ali cilje, ki vam ne služijo več. Včasih je največji napredek prav to, da znamo nekaj pustiti za sabo. Še dva imamo, vodnarji, Mrk odpira pomembno vprašanje v partnerstvih, povejte, kaj potrebujete, postavite meje in preverite, kateri odnosi so zares ustrajni oziroma vzajemni. Prava povezava od vas ne zahteva, da izgubite sebe. Ribim oziroma riben čas je, da pogledate svojo rutino, delo in skrb zase. Ne spreminjajte vsega čez noč, že majhne premišljene navade lahko močno izboljšajo vašo energijo in vsak dan. Tisto, kar vam prav pride, kot sem rekla, vzamemo, vse ostalo pa pustimo. Naj bo dan lep, nasmejan in uživajte z nami.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse. Prežete z lokalno tradicijo. Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hano. Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Billy Idol in Sweet 16, se spomnite svojih 16-ih? Mal pobrskajmo po spominu. Ura je 9, dobro jutro.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
5: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
4: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
5: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, tal pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
4: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi na površju. Franciji pa so včeraj prepovedani prodajni klici brez predhodnega soglasja potrošnika. Podjetja, ki bodo zakon kršila, tvegajo kazen do 375 000 € za klic, za klice ranljivim osebam pa je predvidena tudi zaporna kazen do 5 let. Doslej je moral vsak, ki ni želel biti klican, svojo številko sam prijaviti na poseben seznam, a so ga klicni centri pogosto ignorirali. Zakon je sprožil skrb v Maroku, kjer bi lahko bilo ogroženih tudi do 50 000 delovnih mest v tankajšnjih klicnih centrih. V Kaštelanskem zalivu pri Splitu pa je glavata želva v nedeljo ugriznila mladeniča v spodnji del hrbta, kjer je že peti tovrsten primer od 22. julija. Zdravniki opozarjajo, da ugriza ne gre podcenjevati, saj lahko povzroči resnejšo poškodbo tkiva in okužbo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ne gre za agresijo, ampak za obrambno reakcijo živali, ki se v plitvinah zadržuje zaradi hrane. Premestitev strogo zaščitene živali najverjetneje ne bo mogoča. V plitvinah pa naj bi ostala, dokler se morje ne začne ohlajati.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
8: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
8: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
9: Dobro jutro.
10: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
0: V tem jutru sem z vami in ostajam še tole uro. V vaši družbi 3 minutke so čez 9. V novicah smo poslušali o suši, žal, in o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju in preverili stanje po Gorenjski. Ostanite z nami, se smo prijatelji, a ne? In ja, I'll be there for you, prav skladba iz nanizanke Friends.

Upam, da uživate v naši družbi, z vami Gorensko jutro, 12 minut je čez 9. Kalifornija, MZ Hector ustavil bi čas, je če ga bomo ustavili pol tega delovnega dne, nikoli ne bo konca, tako da ne gre naprej, naj se čas vrti, kot se mora. Sicer pa, čeprav v številnih delih Slovenije zaradi suše že veljajo omejitve pri porabi pitne vode na območju škofjeloškega vodovodnega sistema, takšnih omejitev trenutno ni, prav tako ne na področju komunale Kran. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, uporabnike pa kljub temu komunale pozivajo k seveda odgovornemu in pa varčnemu uporabi tega dragocenega naravnega vira. Ukolikor se bodo pretoki na rednih virih zmanjševali, pa bo potrebno več obratovanja črpališč s podzemno vodo, katere nivo se ob suši prav tako lahko močno zniža. Vsekakor bi se v primeru redukciji vode najprej prepovedala uporabo pitne vode za pranje avtomobilov in zalivanje zelenic. No, z nekaj preprostimi navadami lahko prav vsak izmed nas pripomore tudi k manjši porabi pitne vode. Med umivanjem zob, saj vemo, ali britjem zapiramo pipo. Tuširanje pa poskušamo skrajšati na manj kot 5 minut. Poskrbimo tudi, da pipe in straniščni kotlički ne puščajo. Pomivalni in pralni stroj uporabljamo šele, ko sta polna, pri ročnem pomivanju posode pa med nanašanjem detergenta vodo zapiramo. Deževnico lahko zbiramo za zalivanje vrta, za rože pa uporabimo tudi vodo, v kateri smo prej prali sadje ali zelenjavo. No, k varčevanju pripomore tudi dvostopenski straniščni kotliček, če opazimo okvaro ali puščanje na javnem vodovodnem omrežju, pa o tem čim prej obvestimo upravljavca. Z majhnimi spremembami lahko namreč prav skupaj prihranimo veliko dragocene pitne vode. En kozarec pa si jo le privoščite tudi v tem trenutku. 14 je čez 9. Dobr dan in dobro jutro.

0: Dobro glasbo vas kratkočasimo tudi med poletnimi počitnicami. Ja, 12. smo in 1. september se približuje, ampak ne bomo traumatizirali, ampak si vzemite še tedni, seveda, da jih izkoristite, kar se da lepo in da uživate na počitnicah. Tisti, ki na počitnicah ste. Nekateri pa odštevajo še do tistega glavnega dopusta, tisti, ki greste kasneje. Ostali in ki pa ste prišli nazaj, pa vsi smo v istem zosu. Z dobro glasbo vas bomo kratkočasili tudi v nadaljevanju.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji obvešča vse ljubitelje Alp, da je objavljen fotografski natečaj Alpske konvencije 2026. Rok za prijavo je 1. september, letošnja tema natečaja pa so človeške sledi. Izginjajoča stopinja v snegu, ostanki stare pastirske koče, zlato pšenično polje, vijugasta cesta slikovite vasi, kamniti možic, ki so ga zgradile neznane roke. Ljudje že tisočletja prečkajo Alpe, od Ocijevega usodnega potovanja čez gore pred 5000 leti in Hanibalovega mitskega prehoda do današnjih izletov v prostem času. Sledi pa puščamo povsod za seboj. Danes Alpe pričajo o krhkem ravnovesju med človekovo dejavnostjo in naravo. Krajine, ekosisteme in kulturna dediščina, ki so jih oblikovale generacije prebivalcev in popotnikov, se še naprej razvijajo pod vplivom podnebnih sprememb, turizma, mobilnosti ter novih načinov življenja. Alpe so nedvomno oblikovale življenje svojega prebivalstva. Z letošnjo temo natečaja človeške sledi tako vabijo k raziskovanju, kako je človek oblikoval Alpe. Nekatere sledi pričajo o nekdanjih načinih življenja, druge o sodobnem času, nekaterih ni mogoče spregledati, druge pa so vidne le pozornemu očesu. Nekatere smo ljudje pustili namenoma, da bi za nami ostal pečat, spet druge pa so nenamerne posledice naše prisotnosti. Nekatere nas bodo preživele, druge pa so minljive. Vse, ki bi sodelovali, pozivajo, da pravočasno pošljite svojo fotografijo. 13 izbranih fotografij bo vključenih v koledar Alpske konvencije za leto 2027. Njihovi avtori pa bodo prejeli nagrade Alpske konvencije. Rok za prijavo pa je, kot rečeno, 1. september, letošnja tema natečaja pa so človeške sledi.
15: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Franka Aerosmith v naši družbi, 20 pa jih še manjka in ura bo 10. Prepuščam vas dobri glasbi, svežim novicam, aktualnim novicam iz Gorenjske in seveda uživajte še naprej v naši družbi. Ja, in ne pozabite, danes večer bo nastopil delni sončni mrk, glejte ga tako seveda, da imate seveda tudi to varnostne priporočile, na katere strokovnjaki opozarjajo in seveda le glejte tudi na to, da si boste ob utrinkih tudi kaj zaželeli, ker danes bo seveda tudi en kup utrinkov. Zmozlo se skupi, bom počasi. Grem na kavo, upam, da tudi vi uživajte še naprej.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: tvoje bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremlja obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
2: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
1: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridljarc pa je napovedala odstop od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobno plesno umetnost, ki sta jo lani z državo so ustanovili Celjska in Novogoriška občina. Ministrica trdi, da je pogodba pravno neizvršljiva in da se njene vsebine prekrivajo z že obstoječo podporo ministrstva. VD direktorja zavoda in predsednica društva za sodobni ples menita, da je šlo za politično odločitev brez strokovnega usklajevanja. Obe občini navedba ministrstva nasprotujeta, Levica pa ministrstvu očita nasprotujoče si izjave o razlogih za odločitev. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja Perzeidov, znanega tudi kot solze svetega Lavrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno, s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj in na cesti Lesce-Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
7: In vam želim en lep dober dan z Radia Kranj in štart v tole torkovo oziroma sredino popovdne. Dobar dan.
0: Info točka.
7: Ja, včasih se zgodi, da pomešaš kakšen dan, boljše dan, kot pa da bi pomešal teden ali mesec. Dobar dan z Radia Kranj, še enkrat, Žiga sem z vami v tele dobre pol ure, ki se imenuje Infotočka in v njej vas bomo informirali, da bo slovenski trg v Kranju dobil, in to zelo kmalu, začasno sicer, ampak drugačno podobo z več sence, kar zelo paše v teh dneh. Več rib v rekah pomeni tudi večjo biotsko raznovrstnost, pa tudi manj komarjev ob rekah, če morda niste vedeli, košček v mozaik tega je letos poleti z vložitvijo sulca in lipana v reko Savo prispevala tudi ribiška družina Kranj. In pa še na Bledu se bomo ustavili, tudi letos bo tam potekal festival ponovne uporabe. Lani so ga na Bledu organizirali prvič in je požel izjemen odziv, zato letos ponovno. Ja, ponovno pa se slišimo tudi mi čez dobre 4 minute, do takrat pa je z vami Eros Ramazzotti.

Rostrom odsoti na Radiu Kran, dober dan nazaj, 8.60 je infotočko, poslušate na Radiu Kran. Ja, visoko poletje nam zadaja nizke udarce in verjemite, niste edini, ki razmišljate, kako ublažiti vroče poletne dni. Tudi na mestni občini Kran razmišljajo, kako na nekaterih točkah v Kranju ublažiti vročino in zato bo slovenski trg v prihodnjih dneh dobil nekoliko drugačno podobo. Slovenski trg je, kot verjetno veste, če pa morda ne, skratka, gre za tlakovano površino, ki se ob vročih sončnih dneh precej segreje. Tam je tudi cesta, seveda asfaltirana, kar še dodatno prispeva k toplotni obremenitvi, zato bodo tam uredili začasno tako imenovano kar točko za osvežitev. Nova ureditev bo vsem, ki bodo šli mimo ali pa se tam redno zadržujejo, zagotavljala senco in osvežitev z vodno meglico. Gre pa za sezonski ukrep, s katerim želijo na mestni občini Kran zmanjšati vpliv vročine na območju, ki predstavlja enega od mestnih toplotnih otokov. Ja, jeseni, ko pridejo nazaj tudi šolarji, pa se bo slovenski trg oziroma trg pred gimnazijo še malce dopolnil, tja prihajajo tudi drevesa. Postavili bodo drevesa, zasajena v korita, ki bodo ponazarjala dvoredni drevored, takšen, kakršen je nekoč stal na tem mestu. Morda, če poiščete kakšno staro fotografijo Kranja, pa ga boste tudi lahko videli. Skratka, na slovenski trg bodo jeseni dodali tudi manjši mobilni gozd s podesti za sedenje in tako bo na slovenskem trgu v Kranju mogoče posedeti tudi v več sence kot sedaj. Mestna občina Kran tako želi poleg dodatne sence ustvariti tudi prostor, kjer se bodo obiskovalci ustavili in posedeli. Gre pa za testni projekt, ki bi lahko prepomogel tudi k spremembi slovenskega trga. Kako se bo obnesel, bomo videli že kmalu. Do takrat pa sanjajmo z Ozijem Osbornom.

0: Ozi Osborn je bil tole na Radio Kran. Dobar dan, mi pa nadaljujemo v, med ribami. Ribiška družina Kran je letos poleti v sodelovanju z mestno občino Kran in partnerji v reko Savo vložila mladice sulca in pa lipana. Tako vlaganje pa predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža, pa tudi biotske raznovrstnosti, nam je povedal predsednik ribiške družine Kran Darko Zorko, kot tudi to, koliko katerih rib so vložili.
1: Vložili smo sulca in lipana, sulca smo vložili 300 kosov, lipana pa 100 kosov, populacija je pa mešana samci, samice.
0: Ja, vlaganje rib v reke je del dolgoročnih aktivnosti za to, da se ohranja kakovostno vodno okolje in pa da se krepijo populacije domorodnih ribjih vrst. Posebno mesto med njimi pa imata ravno omenjena sulec in pa lipan. Sulec je največja sladkovodna plenilska riba v Sloveniji, za svoj razvoj in življenje pa potrebuje čisto s kisikom bogato vodo ter dobro ohranjene rečne habitate. Sedaj pa seveda nas je zanimalo tudi, zakaj ravno ti dve ribi, torej lipan in sulec.
1: Zelo stremimo k temu, da vlagamo avtoktono vrsto ribe v ta del naše porečje, katerega upravljamo, ribiška družina Kran, in zato smo vložili sulca in lipana. Predčasno smo pa tudi že vložili potočno postrv. To je zato, ker je avtoktona vrsta, ki je treba biološko raznovrstnost graditi na temu, zato se vlaga tudi ta riba not, z druge pride.
0: Že pred tem poletjem je ribiška družina Kran v kranske reke in potoke vložila ne samo sulca in pa lipana, tudi ščuko, smuča, šarenko, potočno postrv, pa tudi krapa. Pa še ena zanimivost vlaganja rib v reke in pa potoke je, oziroma zanimivost, ja, kar zelo koristna stvar tudi za ljudi.
1: Tudi kakšnega komarja, to čez leto manjšajo število tega, ja.
0: Ja, ker se ribe prehranjujejo s komarji, je zato tudi kakšen komar manj, več kot je rib, torej manj je tudi komarjev ob rekah. Ampak je pa res, da trenutni vodostaj gorenskih rek so dodobra skrčili življenjski prostor rib in drugih bitij v njih. Tudi v prihodnjih dneh po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje bo večina rek še naprej ohranjala malo vodnatost. Krajevne nevihte sicer za krajši čas lahko upočasnijo upadanje rek, ampak temperatura večine njih pa je trenutno po državi med 12 in 13. Med 12 in 23, tako se opravičujem. Preverili smo tudi za Savo in pa Kokro. Sava v Kranju jih ima dobrih 17, Kokra pa slabih 21 stopinj.

Tale Loveful od The Cardigans pa res vedno paše. Dobar dan, pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Na Bled gremo, kjer bo tudi letos potekal festival ponovne uporabe. Ja, lani so ga izvedli prvič in je požel izjemen odziv, zato letos logično. Druga izvedba festivala, kjer bo možno izmenjati in popraviti različne stvari, v ospredju festivala ponovne uporabe pa bodo tudi ustvarjalnost in lokalni okusi. Festival ponovne uporabe na Bledu bo zopet prikazal, kaj lahko nastane, ko rabljeni ali odsluženi tekstilni materiali na mesto med odpadki pristanejo v ustvarjalnih rokah. Ponudil bo tudi boljši sejem, pomemben del festivala pa bodo tudi praktične rešitve za podaljševanje življenjske dobe stvari, ki jih že imamo, ali predmetov, saj bo tam na primer tudi servisni kotiček, v katerem bo prikazano, kako lahko za daljšo uporabo na primer obutve naredimo že sami z ustrezno nego in vzdrževanjem. Festival ponovne uporabe na Bledu bo v zdraviliškem parku tudi letos potekal v nedeljo, 23. augusta. Dajte si v koledar, ne samo, da prikaže, kako lahko trajnostno živimo z stvarmi in predmeti, ki jih že imamo, ampak tudi odpre marsikatero obzorje. Zanimivo je bilo lansko leto, zato priporočam tudi letos.

0: Nina Badrič nas je takole malce raznežila na Radio Kran, sedaj pa že hitimo in drvimo naprej proti nadaljevanju današnjega dne in programa. Najprej se bomo za malce dalj časa ustavili nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva. V današnji se bomo podali v skrivnostni svet jam in jamarstva. Z Anžetom Šanco, predsednikom Društva za raziskovanje jam Bled, bomo govorili o raziskovanju podzemlja, jamah na Gorenjskem, opremi, brez katere jamarji ne gredo v globine in kaj je tam tako zanimivega in posebnega. Srečali smo se na Bledu, kaj vse smo se pogovarjali, pa nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva. Nekaj po 12. vodaji naš kraj za nazaj, danes pogledamo, kaj zanimivega se je na današnji dan zgodilo v preteklosti. Kolegica Urška, ki vdajo pripravlja, pa zraven prelista še en kup cajtangov, takih starih in išče zanimivosti, ki so povezane z našimi kraji in pa tudi z današnjim datumom. Vabljeni tudi v naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 danes na Radiu Kran, tudi ob pol dveh, torej Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja z aktualnimi novicami in vestmi. Ne pozabimo pa tudi na Gorenjsko popovdne in sicer od 14. ure dalje smo vse do 18. vaša dobra družba čez tole današnjo sredo. Tako, mi pa vam želimo lepo nadaljevanje dneva še naprej, kjerkoli boste. Naj bo vaš sopotnik, naprimer, vsaj kakšno lahkotno oblačilo ali pa tudi sončna očala, ne bodo odveč, pa morda kakšen požirek osvežilne pijače, ki vas naj spremlja. Lepo bodite.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski bubble tea na wow.si.
6: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Prideš na kavo?
11: Takoj, kam?
10: V grad Kiselstein.
11: V grad? Na kavo?
10: Ne samo zaradi kave.
12: Zaradi zgodb, ki skriva.
13: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Pred nami so še vroči poletni dnevi, osvežitev ponuja Kranjski bazen, tudi kopalne vode, torej Sava, Kokra in Čukobajer, ki so primerne za kopanje. Kakovost vode se sicer zaradi vročinskih valov in suše lahko spreminja, tako da kopalce na mestni občini Kran vseeno opozarjajo, da je odločitev za hlajenje v teh vodah odgovornost vsakega posameznika. Pravo osvežitev pa lahko poiščemo tudi pod mestom, v Kranjskih rovih, nas je spomnil župan Matjaž Rakovec.
14: super idejo za tole vročino. Obisk Centra za varstvo človeške ribice, to je SOS skupaj, SOS Proteus, to smo naredili skupaj mestna občina Kranj in pa Gregor Aljančič. In ne sam, da se boste osvežili na teh prijetnih 13 stopinjah, tudi veliko zanimivosti boste zvedeli, predvsem poučnih stvari o življenju človeške ribice v podzemnem svetu, zakaj so ogrožene, zakaj je pomembno, da podzemne vode ostanejo čiste, si pa čisto blizu tudi lahko ogledamo človeško ribico. Poleg poučnosti seveda zagotavljamo prijetno temperaturo, je pa fino, sliši se fino, 13 stopinj na začetku to zelo paše, ampak potem nas pa začne zeb. Tako da definitivno nekaj sabo, da se ogrnete, ker je kar hladno potem vrata.
18: Ko se boste iz hladnih rovov vrnili nazaj na vroče površje, pa si boste morda zaželeli požirka osvežilne hladne vode iz katerega izmed pitnikov, ki jih najdemo v mestu.
15: Teče res naša najboljša voda, čista, sveža, kakovostna voda. Pitnike imamo na Slovenskem trgu, je tisti najbolj uporaben, da tako rečem, potem ob prehajani poti Brdo, pa v Pasjem parku na Zlatem polju, potem v Stražišču pri Salici, potem pri mostu, ko se gre na Kosorepa, v parku La Sveta, ob Grintovški ulici na Drivolki, to je pri športnem parku Bober, potem ob centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu pri otroških igralih, pa na Planini 3 na trgu Rivoli, v športnem parku Golnik je tudi, pa na Zoisovi poti v Predoslah, nasproti kulturnega doma. Imamo pa seveda dva pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na Planini.
18: Vsega skupaj je v mestni občini Kranj odprtih 16 javnih pitnikov, ki omogočajo enostaven dostop do osvežilne pitne vode po mestu. Večkrat poudarimo tudi to, da je mestna občina Kranj ponosna imetnica certifikata Voda iz pipe in priporoča pitje vode iz pipe ali pitnika, saj je bolj zdravo in predvsem okolju bolj prijazno kot pa kupovanje ustekleničene vode.
19: Danes in jutri bo pretežno jasno, s temperaturami danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri je še kakšna stopinja manj.
20: Supernova, supernova aplikacija, superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
21: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
19: Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj in na cesti Lesce-Bled.
22: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
24: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
25: Poletje je še lepše.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, goščim Darja Štrastisu. V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali spod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 9-nadstropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. V zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedelje kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča. V nemškem Valenshorstu pri Osnabrücku pa se je prepir zaradi napačno pripravljenih pic prevrgal v fizični obračun, zaradi katerega je morala posredovati policija. Stranka je bila nezadovoljna z dostavljenim naročilom, po neuspešnem telefonskem reševanju spora pa se je s partnerjem in dvema spremljevalcema odpravila osebno v lokal. Ko so zavrnili ponudbo za novo pico, je prepir eskaliral. Lastnik naj bi 32-letnico najprej zadel s škatlo pice v obraz, nato je udaril še s pestjo. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma nevarne telesne poškodbe.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes bodo do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36, jutri kakšna stopinja manj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: To je Puls dneva na Radiu Kran.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran. V današnji oddaji Puls dneva oziroma v naslednjih minutah bomo čas preživljali z razmišljanjem o jamah in jamarstvu. Moj sogovornik bo predsednik Društva za raziskovanje jam Bled, Anže Šanca, s katerim sva se pogovarjala o tem, kaj jamarje žene v raziskovanje globin in zemlje.
2: To je nekaj posebnega. To ne moreš povedati v parah besedah.
1: Povedal nam je tudi, kako bogata z jamami je Slovenija in Gorenjska.
2: Ja, Slovenija je res kakor en švicarski sir, preluknjena s preko 15.000 jamskimi vhodi.
1: Pa tudi to, kje na Gorenjskem je največ jam.
2: Če se osredotočimo na Jelovico, jih ima najmanj 200 jam, nič kaj drugačni s Pokljuko.
1: In zakaj je v jamo vedno treba iti z vodnikom, pa tudi kakšna je obvezna oprema jamarjev.
2: Če hočemo potegniti enega ponesrečenca iz, ne vem, 200-300 metrov globine, lahko to zahteva tudi do 60 ljudi.
1: Med snemanjem pogovora pa se nama je naključno pridružil tudi upokojeni ustanovni član Društva za raziskovanje jam Bled, Vaclav Novak, ki je slučajno šel mimo.
3: Aktiven sem bil cirka 30 let, ne?
1: Pa pogrešate?
3: Pogrešam.
1: Vse to v nadaljevanju. Ostanite, zanimivo bo. Začnemo pa takoj po tejle.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. V naslednjih minutah bomo govorili o jamah. Če ste že kdaj obiskali katero izmed njih, potem veste, da v sebi skrivajo prav poseben svet. Kapniki nenavadnih oblik, podzemne reke, skrivnostni rovi ter popolna tema že stoletja vzbujajo radovednost obiskovalcev in raziskovalcev. Slovenija je po svojih jamah znana po vsem svetu, saj jih je na našem ozemlju registriranih več kot 1000. Nekatere so urejene za turistične oglede, druge pa ostajajo dostopne le izkušenim jamarjem.
1: Z mano je Anže Šanca, član Društva za raziskovanje jam Bled. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdrav tudi tebi.
1: Kakšna je vaša zgodba? Kako vas je potegnilo v svet jam, v jamarstvo?
2: Začel se praktično že zelo v rosnih letih. Moj oče je bil eden od ustanovnih članov našega Blejskega jamarskega društva, se pravi Društva za raziskovanje jam Bled. Davnega 78. leta so ga ustanovali. In tudi pol mene malo kasneje, par let kasneje, že kot mehanga cicibana, me je že potegnil vlačil sabo, konkretno v jamo pod Babim zobom. In vse od takrat ta ljubezen še kar aktualna.
1: Ta jama, ki ste jo omenili pod Babim zobom, je ena bolj znanih tukaj okoli. Kaj se da v njej videti?
2: To je ena od 22 turističnih jam v Sloveniji. Sicer je majčken bolj butična, ni tako ogromna jama, kot so ostale turistične. Je tudi zelo, bi rekel, pohodniška, ne? Se pravi, je treba imeti kar neke pohodniške kondicije, ker se vhod nahaja na 1008 metrov nadmorske višine. Seveda, to zahteva planinsko opremo, malca voda, topla oblačila, rezervne majice in vse tako naprej. Sama jama je v bistvu, kljub temu, da ni ena od večjih turističnih, kot so ostale, je pa še vse relativno zelo prostorska, široka, čudovita, kapniške tvorbe so fantastične. Dolga je cirka slabih 400 metrov. Zanimivo pa je, da se je v bistvu turizem v njej začel že usporedno z turizmom tudi na Bledu. Ne? Se pravi, takrat, ko je Rikli ustanovljal te njegove zračne kopeli in ostale zdravilne terapije, ko je prihajal narod z cele Evrope, pa še pol s prihodom železnice, takrat se je tudi usporedno pol so se formirale skupince za voden ogled v javno pod Babim zobom. Takrat še se je to seveda delalo še z lanternam, z baklam, svečam, vodiči so bili pa domačini iz Koplenka.
1: Obisk jame je tako posebno doživetje. Obiskovalci občasni ali pa tisti, ki morda jame sploh še niso obiskali, jo doživljajo popolnoma drugače kot pa vi jamari. Za vas je to neka strast. Kakšen je svet, a rečemo lahko tam spodaj ali tam znotraj?
2: Čudovit. To je nekaj posebenega. To ne moreš povedati v parih besedah, lahko pa malčkaj opisujem.
1: Tema je zagotovo.
2: Absolutno, če nimaš luči sabo, ne vidiš nič. Temperatura je približno konstantna, skozi celo leto nekje 8 stopinj Celzija. To pomeni, v poletnih mesecih je not konkretno osvežitev, v zimskih mrzlih mesecih je pa še celo noter toplej. Ne?
1: Pa vlaga bi človek rekel.
2: Sveda, vse jame so vodnega nastanka. Določene jame so prav, se pravi, vodne po defaultu. To pomeni, da gre skozi njih kakšen voden pretok. Po točki, skozi nekatere tudi reke. Konkretno naša Babizovska jama ni vodnega izvora, mislim, hočem reči, da nima zdaj trenutno nobene tekoče vode, je pa seveda pod stalnim vplivom kapljevine. Ne? Vsaka kapljica pride do z neba in skozi površje in skozi ostenje do votline jame ima svojo funkcijo. Raztaplja apnenec in ga potem v jami pušča za sabo, kar je seveda posledica rast kapnikov.
1: Kako bogata z jamami je Gorenjska? Mi da se pogovarjava na Bledu, če morda najprej rečeva, kako bogata je Gorenjska. Najbolj znane jame v Sloveniji niso na Gorenjskem, ne? Tiste najbolj turistično obiskane, zato pa sprašujem.
2: Ja, Slovenija je res kakor en švicarski sir, nasploh. Razen Prekmurja je cela Slovenija preluknjena s preko 15.000 jamskimi vhodi. Konkretno Gorenjska, ki se je zelo pogovarjava, če se usredotočimo na Jelovico, jih ima najmanj 200 jam, nič kaj drugače ni s Pokluko. Sukarčak preko vseh teh jam je pa Visokogorje, se pravi Julici, kaninska skupina. Aha, evo ga, to je pa še naš dobesedno ustanovni član.
1: Ta gospod, ki prihaja s palcami.
2: Tako je, Vašek, evo, zelo pa še vam presedil. V glavnem, no, v Visokogorju imamo pa najglobe jame in tudi ene največjih. Vašek, živo.
1: Dobar dan.
2: Evo, to je pa naš starosta, ustanovni član.
3: Dobar dan,
1: se boste usedel.
0: Gospod, ki je naključno prišel mimo, je bil eden tistih, ki so nekoč začeli z raziskovanjem jam na Bledu. In z njim bomo pogovor tudi nadaljevali po tem glasbenem predahu. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Poslušate pogovor z Anžetom Šanco in Vaclavom Novakom z Društva za raziskovanje jam Bled. In ker nismo prej še ničesar rekli o obvezni jamarski opremi, bomo to obdelali v nadaljevanju pogovora takoj po glasbenem premoru.
1: In v tem času, ravno ko se pogovarjam z Anžetom, se nam je slučajno tukaj mimo je prišel, pridružil eden izmed ustanovnih članov Društva za raziskovanje jam Bled, gospod Vaclav Novak. Lepo pozdravljeni. Kdaj ste ustanovili društvo?
2: Društvo smo ustanovili 78. leta. Takrat smo tudi začeli opremljati jamo bolj detaljno z elektrifikacijo.
1: Katero jamo?
2: Jamo pod Babim zobom. Ja, za to jamo se gre. Tako da zdaj mladi rod to nadaljuje in želim jim vse dobro in veliko uspeha.
1: Koliko časa ste bili aktiven jamar?
2: Aktiven sem bil
3: vse sigur do terminatorskih posegov.
2: Ja, vist, aktiven sem bil cirka 30 let. Ne?
1: Pa pogrešate?
2: Pogrešam v eni strani, po drugi strani ne pa še drugi malo delajo. V domač povedano, ne? Da, tudi se zdravje ni več dopuščeno, ne vem, kakšnih posegov, pa ne vem, podvigov in tako naprej, ne.
1: Katera jama, ki ste jo obiskali, je za vas najlepša? A bi lahko rekli?
2: Najlepša je križna jama za mene.
1: Zakaj?
2: Noter je precej kapniško obogatena, vodni tok je, ki se ga tako s čovnom da premagovati, po jezercah in tako naprej. In tudi je do velike mere zaščitena, tako da se ne dela škoda.
1: Kje pa ta jama je za tiste, ki ne vemo?
3: Srednja Slovenija.
2: Ja, srednja Slovenija, to se pravi Priložu.
1: Stari trg.
2: Stari trg Priložu, ja.
1: Stari trg Priložu, to je od Cerknice še naprej.
2: Cerknice še naprej.
1: Notranska.
2: Naslednje pa piš, tam 3 km in pridemo pred odhod. Je pa to težko dobiti prost termin, ker je že, vem, par let zaseden.
3: To je jami sem naredil vodniški spit, jamarski vodniški spit, čudovita jama, ima precej, ne vem, v štartu 7, mislim, da obiskovanih jezerc, po katerih se lahko tudi splavari, imajo že poštimene rafte noter, ne. Ta je vodna jama, tako po defaultu, ima tudi deročo reko skos. Nima, zanimivo za to jamo, kot turistično, da je, nima elektrifikacije. Vsak turist dobi svojo svetilko, ki jo nosa, ne, s seboj. Izredno znana in zanimiva je pa tudi po arheoloških najdbah kosteh jamskih medvedov iz časa ledenih dob. To jamo so si generacije in generacije medvedov v teh ledenih dobah izbrale za svoje grobnice. In dobesedno so hodili medvedi noter v čisti temi, se drgnali ob steni, a ne, da so si utrali pot do določene globine, pač različne, in tam doživeli svoje zadnje ure. In na teh mestih, kjer so se generacije in generacije teh medvedov drgnale ob to steno, je un del stene zlizan do marmorja, kakor preko štenge v eni cerkvi, v baziliki, nevreten.
1: To je ena izmed stvari, ki jih človek tudi vidi v jami, pa jo ne bi pričakovali. Kaj pa jame pogorenski, za tiste, ki nismo pogosti obiskovalci jam, katere so tiste, ki jih bi priporočili za obisk širši javnosti? Seveda pod vodstvom.
3: Vašk, kaj misliš? Kjere jame so še pri nas to boljše?
2: Ja, za obisk drugih jam je pa potrebna jamarska oprema in vodenje izkušenih jamarjev. To so, v glavnem so to brezne na Jelovici, ki so težko dostopna. Vsekakor pa tudi na Gorenjskem ni take jame, da bi lahko kar šli noter normalno, ne. Brez vodenja, no.

Pozdravljeni nazaj v zadnjem delu današnje oddaje Puls dneva, v kateri se danes pogovarjamo o jamah. V Sloveniji jih je okoli 15 tisoč, nam je povedal naš sogovornik Anže Šanc

0: blatne, ne? Večinoma so vse blatne, mokre, vlažne spolske, tako da z navadnim oblačilom bi bolj trpel, ko ne. Tudi ogromne plazenja, ne? In to se hitro potem navadna obleka lahko strga. Tako da zaščitni kombinezon, kompletni, čez cel telo. Pa pa če gremo od vrha na dola, ne? Seveda imamo čelado, zaščitno čelado z razsvetljavo. Danes imamo te krasne LED tehnologijo na glavne svetilke. Včasih smo še uporabljali karbidovke. To je bila posebna povezava kontejnerja na boku z vodo in z karbidom, kjer se je pol ustvaril plin acetilen in smo ga prek cevi dobili gor na glavni vžig. Potem gremo pa naprej z pasom. Ne? Imamo zgornji del pasu, spodnji del pasu, ki je med sabo povezan in pričvrščen z prstnim žemarjem. Sprav, žemari, to so naprave za uspenjanje po špagi. Sprav, to je taka napravca, ki jo poriniš gor, lepo zdrsne, nazaj pa ne more, jo zablokira. Ne? In potem imaš kombinacijo prstnega žemarja, ročno-nožnega žemarja, pa lahko še par dodatnih žemarjev ali na gležno ali na drugi kombinaciji z kolenskmu paralelnemu sistemom. V glavnem, te tehnike so zelo dovršene, zelo razvite, tako da plezanje po špagi na vzgor, se pravi, če hočemo prijeti v jamo dol, se ne prespustimo, ko je pa treba splezati nazaj gor, je pa to ravno s tem prižemom zelo, zelo dovršena tehnika.
1: Kaj pa nevarnosti, ki prežijo v jamah, gremo že proti koncu pogovora, morda najprej o tem, ne, kakšne so tiste nevarnosti, ker tam je včasih človeka reševati težko, ne, če gre kaj narobe.
0: Najtežji. Če hočemo potegniti enega ponesrečenca iz, ne vem, 200-300 metrov globine, lahko to zahteva ekipo jamarskih reševalcev, tudi do 60 ljudi. Skupaj še seveda pa z gasilci, z reševalci z nujne medicinske pomoči in tako naprej. Ampak samo reševanje iz jame je izredno zahtevna zadeva. Sploh, če je jama oska. Recimo, žal imamo skor vsako leto en tak primer. Nazadnje vem za en primer, ko se je na jamarka ponesrečila na parih 100 metrih globine in to na takih ožinah, da se je lahko ona splazila skozi nazaj, ko so jo pa mogli vleči z nosili, pa enostavno ni bilo več dosti prostora. In je potem mogla nastopati ekipa minerjev, ne? To je posebna izurjena branža naših jamskih reševalcev, da so vse te ožine mogli zminirati, razširiti, pa so šele lahko potegnili nosila ven. Tako da to je izredno, izredno zahtevan postopek.
1: Morda za konec našega pogovora še to, kako globoko ste bili najglobje?
0: Jebentiš.
1: Ali pa do kakšne globine se največkrat spuščate jamari? Gre tudi za 100 in več metrov, več 100 metrov?
0: Gre tudi za kilometr pa pol. Kilometr pa pol je rekorderka. Jama, gor sem rekel, v Julicih. Čehi 2 se imenuje. In to je ekspedicijski pristop. To je lahko gre za 4-5 dni. Odvisen, koliko imaš logistične podpore, pa kakšna je ekipa, koliko je urna. Ne? Ti moš imeti s sabo vso vodo, vso hrano, vse baterije, vse špage, vas vrtalni komplet z svedri in z klini. Tako da to je preko ekvivalentno eni odpravi nekam v en visokogorje, recimo. Ne.
1: In tudi vse, kar nesete seboj in vsi, ki greste tja, vse to mora priti tudi živo in zdravo. Ven smeti se v jamah ne pušča.
0: Bog nadej. Jamo, vedno je pregovor, jame nas ne rabijo. Sprav, mi uživamo v jamah, mi jih rabimo, mi radi humov zahajamo in naša prvinska naloga je, da jih ohranimo čim bolj prvobitne. Spravo, da res pustimo čim manj sledi, da smo mi tam odbili.
1: Z vami sta bila Anže Šanca z Društva za raziskovanje jam Bled in pa gospod Vaslav Novak, eden izmed ustanovnih članov, ki je slučajno prišel mimo in se tudi ustavil na koščku tega pogovora. Hvala lepa obema in lep dan še naprej.
0: Hvala tudi tebi.
2: Hvala.
3: To je bila oddaja Puls dneva. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj.

0: Zabava, cultura, socială, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse? Prežete z lokalno tradicijo? Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. Skoraj 70% bi jih ob boljših priložnostih odšlo v tujino. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. No, pomembno je tudi, kako si lahko uredimo vsakdanje življenje in mobilnost. Država sicer tukaj lahko pomaga subvencijami, a problem je, ker denarja za električna kolesa skoraj ni več. Borzen je prejel okoli 4300 vlog za več kot 1,900,000 evrov, na voljo pa sta 2 milijona. V treh letih je država podprla nakup več kot 18,000 električnih koles. Ali se bo še našel denar za subvencije, bo znano jeseni. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 evrov na celo 35 evrov.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Preverimo stanje na cestah, večjih posebnosti ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, pa na tej isti avtocesti še med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno!
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 12. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 224. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 141 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 490 pred našim štetjem so Grki porazili Perzice v bitki na Maratonskem polju. Perzijski kralj Darij je nad Atene poslal vojsko, ki se je skrcala pri naselbini Maraton na Maratonskem polju. Leta 30 pred našim štetjem pa je umrla egipčanska vladarica Kleopatra. Leta 875 pa je umrl svetorimski cesar Ludvik II. Na današnji dan leta 1099 so križari v bitki pri Askalonu premagali Saracene in ustanovili Jeruzalemsko kraljestvo. Leta 1323 pa sta Švedska in Novogorska kneževina podpisali sporazum o razmejitvi. Leta 1813 je na današnji dan Avstrija napovedala vojno Napoleonu. Leta 1851 pa je Isaac Singer prejel patent za šivalni stroj. 12. avgusta 1848 je v Chesterfieldu umrl angleški izumitelj George Stephenson, ki je leta 1814 izdelal prvo parno lokomotivo in v Angliji zgradil železnico. Leta 1896 pa so v pritoku reke Klondike na severu Kanade odkrili zlato, kar je sprožilo zlato mrzlico. Leta 1898 pa je bilo konec popadov v vojni med ZDA in Španijo. Takrat so si ZDA tudi priključile Havaje. Na današnji dan leta 1919 je vojska kraljevine SHS zasedla Prekmurje. Leta 1961 pa so v noči z 12. na 13. avgust vzdolž meje med vzhodnim in zahodnim Berlinom začeli graditi berlinski zaporni zid, ki je bil dolg 165,7 km.

Pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. In zdaj se spomnimo še enega zanimivega poletnega trenutka iz preteklosti. Avgusta 1987 je Gorenjski glas poročal o kruhu po odloku. Ja, tako so mu rekli. To je bil kruh iz črne moke, tip 850, ki naj bi bil cenejši in bolj dostopen vsem. Na papirju je bilo vse jasno. Pekarne naj bi ga spekle 30%, trgovine pa naj bi ga prodajale naprej. Kaj pa v praksi? Vse prej kot preprosto. V Leškem Žitu so vsak dan napekli 17 ton kruha, od tega 5 ton in 100 kil kruha po odloku. Kaj pa cena? 110 dinarjev. Ceneje skoraj ni šlo, a hkrati, kot je rekel direktor, mi s tem kruhom delamo izgubo. In še črne moke primankuje. Pa se ni čudno, če je tip 500 dvakrat dražji kot tip 850. Kupci so ga sicer kupovali, a največkrat tisti po pravilu, kdor prej pride, prej melje. Nekatere prodajalke so celo omejevale količine na stranko, da bi ga lahko vsak dobil. Država pa je gledala stran in računala. In ko danes stojimo pred polico s kruhom, kjer je kar nekaj izbere, tistega z olivami, brez glutena, s kvinojo, brez skorje, se morda lahko spomnimo, da je bil nekoč kruh tudi politična zadeva, socialni korektor. Pa tudi razlog za zamrznjeno skrinjo, polno črnega kruha.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam delam družbo. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v poletje leta 1985. Tega poletja se ne spominjamo le po vremenu in dopustih, ampak tudi po eni najodmevnejših osebnih in hkrati družbenih potez tistega časa. Psihiater dr. Janez Rugelj je 1. julija začel gladovno stavko. Zakaj? Ker se ni želel kar tako upokojiti. Po 40 letih dela bi ga birokracija rada poslala na kavč, a Rugelj ni bil človek za pečka. Bil je borec na področju, kjer se borci ne fotografirajo, ampak preživijo. Z gladovno stavko ni protestiral le zase, opozarjal je na celoten sistem. Na to, kako težko je delati v stroki, kjer je treba biti hkrati zdravnik, učitelj in včasih tudi življenjski trener. Bil je zahteven, res je. A ni nikoli zahteval ni česar, česar sam ni bil pripravljen storiti. Njegova terapija ni bila znebiti se alkohola, ampak spremeniti življenje od imeti k biti. Morda pa je bil to njegov pravi motiv, da bi na svojo vztrajnost jo spomnil, kaj pomeni biti človek. In morda je bil prav zaradi tega notranjega ognja njegov protest tudi slišan.

0: In tako smo tudi danes še enkrat dokazali, da ima preteklost veliko več kot le prah. Ima zgodbe, spomine, ljudi in trenutke, ki nas še vedno znajo nasmejati, ganiti ali pa nas kaj naučiti. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Mestna občina Kranj še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kranj 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kranj, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2020-2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, rok za oddajo pa je 31. avgust. Do spletne ankete lahko dostopate na spletni strani Mestne občine Kranj pod zavihkom področja Mestne občine Kranj poglavje starejši občani. Dobite pa jo tudi v fizični obliki na Centru za socialno delo Gorenjska, v Domu upokojencev, Centru za krepitev zdravja, na Ljudski univerzi, v Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, območnem združenju Kran, medgeneracijskem društvu z roko v roki, v vseh kranskih društvih upokojencev in sprejemni pisarni na mestni občini Kran. In še povabilo za mlade med 15. in 30. letom starosti širšega območja Gorenjske, ki se lahko udeležijo brezplačne dvodnevne gledališke delavnice z igralcem Žigom Udirjem. Delavnica bo 22. in 23. avgusta v Šenčurju, prijave pa zbirajo do 18. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest. Udeleženci in udeleženke bodo pod vodstvom diplomiranega dramskega igralca praktično spoznavali veščine gledališke igre, vlogo igralca ter značilnosti nastopanja v različnih oblikah gledališča. Delavnica je primerna tako za začetnike, kot tudi za tiste, ki že imajo nekaj igralskih izkušenj.
8: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Preverimo stanje na cestah, večjih posebnosti ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na tej isti avtocesti še med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno!
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rokatako, rokatako! Keramika kránu, sakce, trtek na keramiku i zaloge. 10% skonto. Papika!
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij, protestov in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Medtem v Kolumbiji reševalci nadaljujejo iskanje preživelih po uničujočem potresu. Potres z magnitudo 7,4 je državo stresel v ponedeljek, po zadnjih podatkih pa je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih, 195 jih še pogrešajo. Evropska unija je za pomoč prizadetim sprostila 2 milijona evrov. Kot je sporočila Ursula von der Leyen, bo pomoč prilagojena razmeram na terenu. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se po vzponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. avgusta 1896, pobudo pa je dal Jakob Aljaž. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Na Radio Kranj je čas za izgubljenčke in tokrat se je v tej rubriki znašel izgubljen bel muc s temnim repom in temnimi ušesi. Ime mu je Viski. Navajen pa je bivanja v stanovanju, izgubil pa se je na Kokrici. Zunaj je zelo plašen, njegovo fotografijo smo objavili tudi na spletnih straneh Radia Kran v rubriki Izgubljenčki. Če pa ga je kdo morda opazil, torej na Kokrici se je izgubil bel muc s temnim repom in temnimi ušesi, pa najavi to skrbnikom na njihov kontakt 064 231 879.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
11: 3 leta po poplavah so se začela sanacijska dela na Rupovščici za izboljšanje protipoplavne varnosti. Mestna občina Kranj kot projektna partnerica sodeluje v čezmejnem projektu Biodiverse Wetnet, ki povezuje 7 partnerjev iz Slovenije in Avstrije z namenom ohranjanja mokrišč. V Šenčurju bodo dobili 2 nova električna osebna avtomobila. Zakaj jo bodo uporabili? Pred kratkim so odprli kolesarsko povezavo Bled Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. 3 leta po poplavah je država začela sanacijska dela na Rupovščici. Kaj bo uredila Direkcija Republike Slovenije za vode in kaj v prihodnosti mestna občina Kranj, pa pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
12: To so bile najhujše poplave, da tako rečem, v zgodovini Slovenije in so poplavili ta del naselja. Zdaj uredili bodo kamnito zložbo, prak in nasip, s temer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Je pa pri nas v načrtu, da bomo zdaj že v prihodnje leto začeli rušenje mostu čez Rupovščico, to glavno cesto, kjer se ob močnejših nalivih nabira vejevje in druge naplavine in s tem seveda je oviran pretok in povzroča se škoda. Zdaj leto smo že 2-krat odstranjevali naplavine, dali bomo nov most z večjo pretočnostjo, brez umestnega stebra, med gradnjo bomo za pesce in kolesarje uredili začasno brv, bo pa se seveda zagotovljeno prebivalcem Kokrice varen in pa nemoten prehod. Zdaj, mi smo hoteli to že leto začeti, ampak glede na to, da bo Dars začel z prenovo nadhoda nad avtocestom med Primskovim in pa Britofom in bo ta del kar zaprt oziroma bo samo enosmerni promet nekaj časa, smo se odločili, da najprej končamo ta del, potem pa nadaljujemo z novim mostom čez Rupovščico na Kokrici.
11: Mestna občina Kranj kot projektna partnerica sodeluje v čezmejnem projektu Biodiverse.net, ki se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija. Projekt povezuje 7 partnerjev iz Slovenije in Avstrije z namenom ohranjanja mokrišč ter njihove bogate biotske raznovrstnosti. Mokrišča sodijo med najbolj dragocene naravne ekosisteme. Zagotavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pomembno prispevajo k zadrževanju vode, blaženju posledic podnebnih sprememb in opravljajo številne druge ekosistemske storitve, ki izboljšujejo kakovost okolja. Projektni partnerji bodo v projektu razvijali skupne čezmejne pristope za varstvo mokrišč, izmenjevali znanje in dobre prakse ter izvajali pilotne aktivnosti za izboljšanje njihovega stanja. V mestni občini Kranj bodo skrbeli za ozaveščanje javnosti, organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost ter prenos projektnih rezultatov v lokalno okolje. Na območju nekdanje struge potoka Milka bo v okviru projekta izvedena obnova, s katero bo vzpostavljen nov življenjski prostor za dvoživke ter druge rastlinske in živalske vrste, vezane na mokriščne habitate. Več informacij o projektu je zbranih na podstrani mestne občine Kranj, posvečeni projektu Biodiverse.net, poleg tega pa je živa tudi nova Facebook stran projekta, kjer bodo objavljali novice, zanimivosti iz terena, fotografije in informacije o dogodkih. Župan občine Šenčur Ciril Kozjek je konec maja podpisal pogodbo z avtohišo Vrtač iz Kranja za dobavo 2 novih električnih osebnih vozil, katerih skupna pogodbena vrednost je 100 tisoč 345 evrov. Več o nakupu pa župan Ciril Kozjek.
13: Mi smo naredili javni razpis za nakup 2 avtomobilov, prvega financira preko Borzena. Imamo odločbo za 80% nepovratnih sredstev, torej za kombi, ki bo namenjen za prevoz učencev in pa ostalih stvari, kar je v osnovni šoli Šenčur. Drugi je pa škoda, ki je pa namenjena za našo občinsko pravo. Naš avto, če povem, je star dobrih 16 let, kar nekaj kilometrov ima, 76 tisoč kilometrov ima in seveda gremo na zeleni prehod, je prav, da imamo električna vozila skupaj z polnilnico, ki bo tukaj stala, pa preko ekosklada bomo dobili tudi nekaj povrnenega sredstva, tako da bodo obe investicije v septembru sigurno tudi zaključeni.
11: Pred kratkim je bila tudi uradno odprta kolesarska povezava Bled-Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Česar se zaveda tudi direktor Zavoda za turizem Bohinj Klemen Langus.
14: Ja, seveda, kaj bomo tukaj malenkostni, a ne gre za enega in mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju za tako imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezava je dva bisera, dva alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenovane trajnostne mobilnosti. A ne? Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno, ne, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi, ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za nujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
11: Ob tem pa je stekla tudi informacijska kampanja za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
14: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, mi smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo v svoto otvoritev in še zrastel.
11: Osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v kateri so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih. Dolga leta pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev.
9: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Škofja Loka.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
18: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa so še na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
22: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: smrtnice. V 96. letu starosti nas je zapustila Marija Stare iz Zgornjih Bitenj. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v četrtek 13. avgusta ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo tudi jutri od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču, po pogrebu pa bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. V 96. letu starosti nas je zapustila Marija Stare iz Zgornjih Bitenj. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v četrtek 13. avgusta ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo tudi jutri od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču, po pogrebu pa bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Oddaja Parnas.
2: Danes predstavljamo odkrito, presunljivo in informativno knjigo Ne pa polna izpod peresa Danaje Lorenčič. To je iskrena izpoved o spoprijemanju s perfekcionizmom, ki je pogosto tegoba današnjega časa. Prepletena je s strokovnimi spoznanji in nasveti. V njej se bo prepoznal marsikdo, ki ga ženejo nemogoče visoka merila, s katerimi v resnici želi doseči samo eno, da bi bil sprejet in ljubljen kot otrok, starš, partner, prijatelj, delavec ali gospodinjec. Prisluhnite odlomku iz knjige, ki je šla pri Mladinski knjigi. Najbrž bi se manjkrat počutila osamljeno, če bi vse to spoznala prej. V želji, da bi me imeli radi, sem namreč spregledala bistveno, da je za dobre odnose pomembneje biti tisto, kar si, kot tisto, kar misliš, da bi moral biti. Zdaj se trudim, da med prijateljicami ne nosim maske, med znankami pa si jo še vedno občasno nadenem. Ob nekaterih ljudeh še vedno ne znam suvereno postavljati mej in obvarovati svojega srca. Še zmeraj mrsika jemljem preveč osebno in se zatekam k obrambnim mehanizmom. Včasih se skušam že v najbolj nedolžnih pripombah zavarovati, čeprav ni treba, saj so večinoma nepomembne. Toda tisti, ki stremimo k popolnosti, ob tem ne znamo zamahniti z roko, ampak takoj sklepamo, da si drugi o nas mislijo najslabše. In ker se tega bojimo, hočemo popraviti vtis, čeprav to ni mogoče.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Letošnje vreme pa je sadjarje v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini postavilo pred doslej neznano preizkušnjo. Po spomladanski pozebi in večkratni toči zdaj na sade že tretji mesec obremenjuje ta vročina in pomankanje dežja. Posledice so ožigi na plodovih, negotova prihodnja rodnost in vprašanje preživetja nenamakanih nasadov. Sadjarji ob tem opozarjajo še na nizke odkupne cene, visoke stroške pridelave in vse več škodljivcev. Toni Koršič, sadjar iz Arnoldovega sela.
3: In je zelo pomembno, da se o tem obvešča in da so tudi potrošniki obveščeni, da letos ne bo tiste prave kvalitete nekega debelega, lepega sadja, da bo to vse skupaj umijeno.
2: Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na Primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Sežano vzhodom in predorom Tabor proti Fernetičem. Zastoje pa imamo tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 0 80 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, popoldne je ponovno tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. No, danes smo spet govorili mečkano vremenu, sej pred nami so še vedno kar vroči dnevi in tale suša ne popušča. No, potem pa še nekaj o slonih, sej je danes svetovni dan slonov. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je pesem s naslovom Sweet Dreams Are Made of This. Tako da, kar živite.

Poslušali smo Haj njihovo Crying in the Rain. Ja, tudi mi bi kar malo jokali za še malo težja, ki pa ga nažalo zelo prihodnih ni ravno veliko napovednega. Ja, trenutno imamo v Kranju, tam okoli 28 do 29 stopin, na Jesenicah je 25, v Kranjski gori pa je trenutno so namerili 23 stopin. Ja, večjega deževja pa še ni tako hitro napovedanega, tako da sedaj je suša še vedno zelo aktivna, imamo tudi veliko požarno ogroženost, tako da bodite pozorni na vodo in ne preveč vode porabljati, ker suša hitro prije tudi takrat, ko jo res ne potrebujemo. In pa gremo naprej za eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi, pa se slišimo že zelo hitro.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Drugi hit ni.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Leto 2026 je za Tržič jubilejno leto. Obeležili bodo 100-letnico in 60-letnico. Kaj praznujejo in kdaj, pa nam je pojasnil župan Peter Miklič.
12: Tržič letos praznuje tudi 100-letnico, odkar so nam podelili status mesta in že en tak koncert, gala koncert pihalnega orkestra z gosti na predvečer Šuštarske nedelje, to je 5. september, tako da si tudi ta datum že, prosim, vklukajte v koledarju. To pa pač pomeni nek zaključek poletja v Tržiču. Red je letos kar jubilejno leto, ja, tudi ta 60-letnica pobratenja z francoskim mestom Saint-Marie Min, tudi njihovo delegacijo pričakujemo tega v tem obdobju Šuštarske nedelje, ko še enkrat podpišemo listino v pobratenju in pa obeležimo to, bom rekel, tudi eno tako lepo obletnico res lepega prijateljstva, ki traja že 60 let.
11: V Tržiču se sicer v teh dneh pripravljajo na tradicionalno Šuštarsko nedeljo, na kateri bodo obiskovalci spoznavali čevljarsko, usnjarsko in drugo obrtno ter rokodelsko dediščino. Na Angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, torej 6. septembra, bodo tržiške ulice spet oživele in v mesto pod karavankami privabile številne obiskovalce. In na kratko še v Kranjsko mestno knjižnico na njeni spletni strani si lahko ogledate filmska izdelka z počitniških delavnic. Kratka filma, ki sta nastala na delavnici v organizaciji knjižnice pod mentorstvom Domna Dolenca. Udeleženci so skozi delavnico spoznali celoten proces nastajanja filma, od razvijanja zgodbe in pisanja scenarija do snemanja s profesionalno filmsko opremo ter osnov videomontaže. Pri ustvarjanju so aktivno sodelovali v vseh fazah filmske produkcije, spoznavali delo filmske ekipe in svoje ideje prenesli na filmsko platno. Film je tako rezultat njihove ustvarjalnosti, sodelovanja in prvih korakov v svet filmske umetnosti.
13: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami na cestah. Nesreče imamo še vedno na Primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Sežano vzhod in predorom Tambro proti Pernetičem. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km, ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej bodo z nami Latino, potem pa še Žan Serčič, tako da kar uživite.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Poslušali smo pesem Jealous Guy, vi poslušate Gorensko popovdne in upam, da imate danes en prijeten in pa tudi tak umirjen dan. Na danes pa je dan največje kopenske živali na svetu, v bistvu največjega kopenskega sesalca na svetu. Mogoče veste, kdo bi to lahko bil? Ja, to je slon. Ja, danes je svetovni dan slonov, tako da pa če pa bi radi mogoče slona videli v živo, vam ni treba iti ravno v Afriko ali pa Azijo, ne, veliko bliže ga lahko vidite in sicer v živalskem vrtu v Ljubljani, kjer živi azijska slonica Ganga. Ja, Ganga je že kar oldtimerka v tem živalskem vrtu, se je v živalski vrt prišla leta 1977, tehta pa okoli 3 tone in pol. To zdaj pa ena taka zelo zanimivost o slonih. Sloni imajo v trobcu več kot 40 tisoč mišic. No, Ganga jih očitno zelo dobro uporablja tudi pri kosilu, ker vsak dan namreč poje kar 80 kg hrane in popije približno 150 litrov vode. Ja, to pa je pojedina. Se mi zdi, da ni važno, kakšen velik jedec ste, toliko popit pa pojest pa res noben ne more.

0: evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzin. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, svetilnik in delfin je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Leto in pol starega otroka pa je v Mariboru nosila Drava. Rešil ga je 81-letni Igor Irgolič Furkula. Kot poroča Večer, je otrok v vodi nemočno brcal, na nabrežju pa je bilo precej ljudi. Najbolj neverjetno je, da so ga nekateri, namesto, da bi pomagali pri reševanju, menda snemali s telefoni. Furkula je zato sam šel v vodo in otroka spravil na varno. Bil je pri zavesti in nepoškodovan, a so ga vseeno odpeljali na pregled v mariborski UKC. Policija zdaj še preverja, kako je leto in pol star otrok sploh prišel do reke. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn, največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši, Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
8: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
8: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Nesreče imamo še vedno na primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Senožečami, med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem. Potem pa imamo zastoje tudi na cesti, na primorski avtocesti na posameznih odsekih, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Ura je že nekaj minut čez tretje popoldne, Da mi pa delujemo z enim paketom odličnih. Najprej pride v našo družbo Adele in njena Set Fire to the Rain, potem so z nami Pop Design in Billy Resnik, za konec pa še ena taka legendarna, z nami bo Tina Turner. Zdaj pa kar nadaljujemo za del. Adele, prevzami tole in zapoj nam Set Fire to the Rain. Tako da, uživite.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero v gorenskem popodnevu, ja, od ene odlične, pa k naslednji, ki je tudi kar taka, bi rekel, zelo dobra. No, ta prihaja iz leta 1991, je pa bila pesem, ki je v ZDA prišla kar na prvo mesto Billboard Hot 100. Ja, znaj bodo Mr. Big in njihova To Be With You. Zanimivo pa je, da je skupina sicer znana po tehnično močnem hard roku, ampak največji uspeh pa je prinesla ravno tale nižna akustična balada. Tako da ja, zdaj pa se kar sproste, pripravite, ker tukaj so Mr. Big in njihova To Be With You.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse? Prežete z lokalno tradicijo. Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo z mladimi pobudili v Kranju. Družbo pa vam tudi tokrat delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj letos podpira 43 programov in projektov za mlade. Danes obeležujemo Mednarodni dan mladih. Na mestni občini Kranj so ob dnevu poudarili pomembno vlogo mladih pri razvoju Kranja, ter da si občina z različnimi ukrepi prizadeva ustvarjati okolje, v katerem lahko aktivno sodelujejo, razvijajo svoje potenciale in uresničujejo svoje pobude. V letu 2026 za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti tako občina namenja dobrih 59 tisoč evrov. Mednarodni dan mladih obeležujemo 12. avgusta od leta 1999, ko ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom opozarjanja na pomen mladih pri oblikovanju družbe ter na izzive, s katerimi se srečujejo. Ta dan je tudi priložnost za poudarek, kako pomembno je mladim omogočiti sodelovanje pri odločanju, podpirati njihove ideje ter ustvarjati pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti. Mestna občina Kranj mlade podpira na področjih mladinskega dela, izobraževanja, zaposlovanja, kulture, športa, prostovoljstva in participacije. Pomemben del teh prizadevanj je sodelovanje z mladinskimi organizacijami in društvi, ki s svojimi programi povezujejo mlade in jih spodbujajo k aktivnemu vključevanju v lokalno okolje. V letu 2026 mestna občina Kranj prek javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, torej namenja dobrih 59 tisoč evrov za 43 programov in projektov 27 društev. Z razpisom podpira kakovostne vsebine za mlade, delovanje mladinskih organizacij ter pobude, ki mladim omogočajo dejavno sodelovanje v skupnosti. Prizadevanja na tem področju potrjuje tudi naziv Mladim prijazna občina, ki ga je mestna občina Kranj prejela za obdobje 2022-2026.
11: Popoldne bo bolj ali manj jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 36 stopinj.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
15: Zastoj imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg približno 1 km, ter na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej crvena jabolka, potem pa še Culture Club, tako da uživite.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Culture Club in njihova Do You Really Want To Hurt Me v gorenskem popoldnevu. Ja, avgust pa ima eno kar precej, bi lahko rekli, zanesljivo pravilo. Če na teraso prinesete sok, sladico, sadje, bo nekje v bližini zelo hitro tudi kakšna osa. No, meni se to že. To poletje je veliko razgodili in so lahko kar nadležne, ampak niso se pa kolektivno odločile, da nam bodo šle kar takole na živce. Ja, ker čez poletje iščejo predvsem beljakovine za ličinke. Ko pa je teh ličink manj, pa začnejo odrasle ose bolj iskati sladkor samo zase. In potem naš kozarc kar nenadoma izgleda kot ena taka samopostrežna restauracija. Ja, najboljši na svet, ne mahati po njih, pijačo pa pokrijemo in predvsem smo previdni, kaj v nosmo. Recimo, kakšne sladke stvari jih hitro privabijo.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorite.

0: desetih.
1: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklja na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
4: Na kavo.
5: Takoj, kam?
4: V grad Kieselstein.
5: V grad? Na kavo?
4: Ne samo zaradi kave.
6: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko DOO obveščajo uporabnike pitne vode. Da danes 20.8. zaradi poškodbe cevovoda ob izgradnji nove infrastrukture motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na CT Tomšiča od hišne številke 1 do 8a na trgu Tojda Čufarja od hišne številke 3 do 5 ter Ukova od hišne številke 4a do 4e. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je z današnjim dnem 12. avgustom preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje, zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. Dodatne vzorce vode so oduzeli danes, rezultati pa bodo pokazali, ali se je stanje izboljšalo. V Velebitskem kanalu pa iščejo še dva pogrešana. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili štirje mladi Portugalci. S približno meter in pol dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa Severno Ocenja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, dve osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi. V akcijo pa so vključili tudi letalo. Po švicarskem Bazlu se med tem širi obupen smrad, a prav zaradi njega se tam zbirajo množice obiskovalcev. V botaničnem vrtu namreč cveti redka smrdljivka oziroma Titan arum, ki smrdi po gnijočem mesu. Cvet se obdrži le kakšna 2 dni in lahko zraste več kot 3 metre. Če vas zanima, kako je videti ta nenavadna roža, si lahko njeno cvetenje ogledate tudi od doma, saj ga botanični vrt prenaša v živo prek svoje spletne strani. In pri tem vam bo prihranjen tudi njen neznosen von.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah. Zastoj imamo na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, današnja noč bo nekaj zelo, zelo posebnega. Malo bomo govorili tudi o tem, še prej pa 3 odlične. Začnemo pa za George Michaelom in njegovo Faith. Tako da, kar uživite.

Poslušal sem pesem When You're Gone, upam, da imate danes prijeten dan in da se veselite današnje noči. Je, ker danes okoli 19.25 se v Kranju začne delni sončev mrk. No, malo po osmi bo luna zakrila dobrih 86% sonca, ampak seveda brez domačih izumov, navadna očala seveda niso dovolj, potrebujete prav posebna očala za opazovanje mrka. No, v okolici Kranja pa potrebujemo predvsem odprt pogled proti sever-zahodu, tako da Šmarjetna gora je na takih zelo dobrih možnosti. No, ko pa sonce zaide, pa vse te ponudbe ni še konec, ponoči nas čaka še meteorski dež oziroma po slovensko solze svetega Lorenca. Tako da ja, danes imate kar dve stvari, da jih opazujete na nebu. Zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je ABBA in njihova Knowing Me, Knowing You. Tako da kar živite.

0: Ja, z nami bodo zelo kmalo Dan D in njihova voda, tako da, če hočeš slišati celo, poj, ostanite še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
4: Kaj si najdel?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdel?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Pri Planinskem društvu Jesenice nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo planinske koče so bili uspešni na razpisu Ekosklada in pridobili 150 000 € nepovratnih sredstev. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu, kot smo poročali, zgodila nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšnja škoda na objektu zgornje postaje. Zaradi poškodbe je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega na Večina prevoza pa vsem odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, ki jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Akcija je stekla in na koči na Golici je že več kot 12 ton materiala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli tudi sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgornje postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Koča na Golici kljub obnovi in težavam žičnico normalno obratuje, tudi z letošnjim obiskom so zadovoljni. Po številu obiskovalcev in ustvarjenem prometu se približujejo lanski rekordni sezoni. Dober obisk jim bo pomagal, da bodo lahko poleg del financiranih s pomočjo Ekosklada z lastnimi sredstvi izvedli še druga potrebna obnovitvena dela in postopoma posodobili kočo.
17: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
18: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
19: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Dan D, potem pa še Gustavo Lima. Tako da, uživite.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Tak živi ljubo sem poslušal v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do 5. popoldne. Upam, da se dom že zaključal. Z delovnim dnem se že pripravljate na sončo mrk, potem pa še na meteorski dež. No, pa da bomo vse skupaj mehal lažje dočakali, pa prehajanje taka le odlična. Z nami bo Roy Orbison in njegova California Blue. Pesem iz leta 1989, ki pa je šla po Royevi smrti kot del njegovega velikega povratka z albumom Mystery Girl. Tako da zdaj se pa kar pripravljate. Tukaj je Roy Orbison in njegova California Blue. Work

0: porcij. Jabolčni suk 1 liter le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom 400 gramov le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Obvestila.
9: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da je danes 12.8. zaradi poškodbe cevovoda ob izgradnji nove infrastrukture motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na CT Tomšiča od hišne številke 1 do 8A na trgu, to je Čufrarja od hišne številke 3 do 5 ter Ukova od hišne številke 4A do 4E. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času.

0: Obvestila.
1: Komunalna Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju srednjega vrha obvešča, da je z današnjim dnem 20. augustom preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje, zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Ula Šejkula. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Kolumbija pa je razglasila tridnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo najmanj 216 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševalci medtem še iščejo morebitne preživele in odpravljajo posledice potresa, vendar so možnosti, da bodo tri dni po katastrofi še našli koga živega, vse manjše. V znak žalovanja bodo zastave na uradnih stavbah in kolumbijskih veleposlaništvih po svetu spuščene na pol droga. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Trenutno je na cestah kar mirno, imamo pa zastoj še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
10: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Čez tri odlične pa ponovno gremo na ceste, tokrat bomo govorili o policijskem nadzoru, ki je potekal med 3. in 9. avgustom. Najda so pa kar veliko, veliko ljudi, ki so naredili prekršek. No, več o tem zelo kmalo, še prej pa ena odlična. Tukaj so Atomic Kitten in njihova Whole Again. Tako da, kar uživite.

Sredno popoldne je tukaj, a ura pa bo zelo, zelo kmalu 15 minut čez peto popoldne. No zdaj pa en prometni rezultat, pri katerem rekorda res ne bilo treba podirati, ampak smo ga kar podarali. Ja, policija je samo enem tednu ujela skoraj 4000 prehitrih voznikov, ja, to pa je številka. Največ kar 2500 v nasiljih, še več kot 1000 kršiteljev pa je bilo tudi na avtocestah in pa hitrih cestah. Tako da ja, imajte mogoče malo bolj prilagojeno hitrost in pa pazite tudi nas in na vse druge udeležence v prometu, ker vse veste, v prometu se res nikoli ne ve, kaj se bo zgodil. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično in tukaj je pa eden edini italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Uživajte!

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo ostalo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
0: Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, bošim Ula Šegula. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Podobno so opozorili danes sadjarji v Posavju, da so razmere zaradi letošnjega vremena izjemno težke. Boris Orešek, sadjar iz Sevnice.
4: Ne moramo nič narediti. Letošnjo je nenormalno. Jaz sem star, vidite, 68 let, pa še kaj tazga ne pol. Doma imamo nasad jabolk, ja, mi smo 4,5 hektarja, zdaj bomo počasno gremo na mal, ne bomo še nehali, lani smo še skoraj na hektar obnavljali. Nimamo, nažalost, naslednik, ampak kaj naj, doma sedim pa čakam.
3: Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin medtem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Najnovejše meritve kažejo, da so vrednosti bakterije na Delfinu še vedno visoke. Nekoliko boljše je stanje pri Svetilniku. Pristojni medtem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju, pri Jugorju zaradi okvare vozila. Zastoje pa beležimo še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
8: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz mali naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj,
2: kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho.

0: Olgrim pa še jaz u moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Prijetno popovdne voščim tudi Ula Šekula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Nadaljujemo v Poreču, kjer ni manjkalo veliko do tragedije. Starša sta otroka skoraj eno uro pustila samega v zaklenjenem avtu in odšla po nakupih. Mimoidoči so ga našli prepotenega in brez oblačil ter poklicali na pomoč. Na srečo je otrok ostal nepoškodovan, hrvaška policija pa je starša ovadila. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje. Oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Tudi jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, le na Primorskem okoli 35 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kran.
8: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na radiju Kran.
9: Ščepec čez 19 je, dober večer, dragi lepi ljudje. Predstavljajte si, da ste na vrhu enega hriba. Do njega se lahko zapeljete z avtom. Na vrhu hriba pa panoramski razgled na vse strani, na Julijske Alpe, Karavanke, Ljubljansko barje, Trnovski gozd in hribovje nad Škofjo Loko in Železniki. Na tem hribu pa je postavljen amfiteater. Streljaj stran, ga vidite in se mu počasi približujete. Medtem, ko se bližate odru in tribunam, opazujete mlade igralce in tehnično osebje, tik pred predstavo namreč lovijo zadnje misli, zadnje replike in morda tudi nekaj poguma. Potem greste mimo odra, pod odprtim nebom se povzpnete na tribuno. Usedete se na tribuno, v občinstvu pričakovanje. Luči se počasi prižigajo in nad vsem tem nebo, zvezde. Danes vas najprej peljemo v letno gledališče na Medvedjem brdu, kjer se mladi gledališčniki pripravljajo na predstavo Vesna, gledališko priredbo kultnega istoimenskega slovenskega filma iz leta 1953. Morda se filma spomnite? Če ne, vas le spomnim, da zgodba govori o mladosti, o prvih ljubeznih, pričakovanjih, prijateljstvu in tistem čudovitem obdobju življenja, ko se zdi, da se lahko zgodi prav vse. Premiera gledališke igre bo ta petek, 14. augusta, nato pa bodo predstavo na Medvedjem brdu igrali še ob petkih, sobotah in nedeljah, vse do vključno 6. septembra. Skupno torej 11 ponovitev, vedno pa ob 20.30. In ker smo v študentski oddaji na Radiu Kran radi tam, kjer se dogaja, bomo danes stopili neposredno mednje. V naslednji uri bomo spoznali igralce, poklepetali z režiserko, pokukali v zakulisje. Najprej pa se bomo pogovarjali s producentom oziroma predsednikom Kuda Medvedje Brdo. A pozor, današnji večer ima še eno posebno zgodbo. Ko bodo na Medvedjem brdu igralci pripravljali svoje vloge in ko bomo mi pripravljali pogovore, bo nad nami potekal pravi nebesni spektakel. Sončev mrk. Danes, 12. avgusta, bo Luna stopila med Zemljo in Sonce. Ponekod na svetu bo mogoče opazovati popoln sončni mrk. V Sloveniji popolnega mrka ne bomo doživeli, bo pa pri nas viden delni sončni mrk, ki se bo začel, pazi, čez dobrih 20 minut, okoli 19.25. Luna bo počasi zakrivala sonce, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16 minut, ko bi prekrila približno 91% sončevega premjera. A tu je posebnost, sonce bo pri nas zašlo približno 4 minute prej, torej ob 20.10-12 minut čez. Torej bomo videli samo prvo polovico mrka. In če boste na pravem mestu, z odprtim pogledom proti severozahodu, brez dreves, stavb in drugih hribov pred seboj, boste lahko doživeli nekaj prav posebnega. Sonce, ki izginja, in sončni zahod, ki prihaja. Pravzaprav bomo imeli na nek način dva sončna zahoda v istem večeru. Enega zaradi naravnega zahoda sonca in drugega, ko bo njegova svetloba začela skrivati luna. Popolni sončni mrk je sicer izjemno redek spektakel za posamezen kraj. Naslednji pri nas bo viden šele 3. septembra 2081. Zato današnjega ne jemljite preveč zlahka. Pa še pomembno opozorilo, v sonce nikoli ne glejte neposredno. Za opazovanje uporabljajte ustrezna zaščitna očala oziroma posebne sončne filtre. Navadna sončna očala, počrnjeno steklo ali fotografski film niso dovolj in lahko povzročijo trajne poškodbe vida. In ko da en nebesni spektakel ne bi bil dovolj, letošnji avgust, pravzaprav noč, ki prihaja, prinaša še en spektakel. Perzeide. Eden najbolj znanih in najlepših meteorskih rojev bo svoj vrhunec dosegel prav po sončnem mrku, torej da, nocoj, danes po noči, v idealnih razmerah jih lahko vidimo tudi okoli 100 na uro. Letos bodo pogoji še posebej dobri, saj bo luna takrat v Malaju in bo nebo temnejše. Torej, najprej luna zakrije sonce, potem pa se zvečer stemni in na to nebo začne risati zvezdne utrinke. Kar noro, kaj? Tudi nocoj bomo ostali na zemlji, na Medvedjem brdu, med mladimi, ki bodo poskušali oživeti eno najbolj priljubljenih slovenskih filmskih zgodb. Vesna v petek torej prihaja na oder, mi pa med igralce. Že po naslednjem štiklu, do 20. ure, bom z vami na valovih Radia Kran, Lorenz HB.

0: Nadaljujemo šlensko oddajo na Medvedjem brdu, z mano pa Bogdan Žerjal, gonilna sila gledališča, letnega gledališča na Medvedjem brdu. Bogdan, živjo.
1: Lep pozdrav.
0: Če se ne motim, je letos že šesta izvedba letnega gledališča, letne igre tukaj na Šenkovčevem griču. Kakšni so začetki?
1: Ja, začeli smo leta 2016, oral ledino, kuda smo se še malo učili, nekatere občutke prijemali in tako naprej. Prišli smo do leta 2026, se pravi ravno 10 let, ker uprizarjamo že kar šesto predstavo.
0: Vmes je bilo Cvetje v jeseni, Kekec, tistega lepega dne, pa to so Gadi.
1: Tako.
0: Katera predstava ti je bila najbolj všeč?
1: Ja, mislim, težko bi rekel, vse so bile zame imenitne. Sploh ta poletni duh, ta letno gledališče so mi zelo pri srcu. Težko bi eno posebej izpostavljeno. Mogoče prva Cvetje v jeseni, ki je bila res prva, vsi Slovenci poznamo to zgodbo, ki je res prirasla k srcu, k slehernemu Slovencu in še nostalgično se nekako ta zgodba ne pozablja in se še prebuja dosti krat.
0: Zanimivo pa je, da je vsako leto več gledalcev. Kako spravite gledalce na Medvedje brdo? Gre za en hrib gor nad Idrijo, nad Žirmi, nad Logatcem. Od kje pridejo gledalci in s čim jih prepričate?
1: Premjera pa potem prve ponovitve ponovadi iz bližnjega okolja, recimo Logatec, Vrhnika, Idrija. Potem pa nekako prihajajo gledalci iz širšega, začnejo prihajati iz širšega območja, tako da lahko bi rekel, pretežni del osrednje Slovenije, nekaj ljudi pa je prišlo tudi že iz vzhodnega dela, pa iz severnega, se pravi, v bistvu no, iz cele Slovenije radi pridejo. No.
0: Kako pa ti doživljaš ta razvoj letnega gledališča na Medvedjem brdu, glede na to, da si zraven že od samega začetka?
1: Ja, doživljam ga zelo pozitivno, predvsem zato, ker vidim, da so mladi nekako nadaljujejo to moja pot. V bistvu imamo s kadrom nobenih težav. Je pa res, da sem jaz že takrat kolegi, že leta 2016 lokalno nekako obzorje odprl, ker doma enostavno je premalo kadra, kajti če bi vse preštel vse tiste subjekte in objekte, objektivne sodelavce, nas krepko čez 50 ljudi se deluje.
0: Tukaj lahko rečeva, da prihajajo ljudje na Medvedje brdo tudi iz oddaljenih krajev 20-25 minut stran. Kakšno pa je tvoje mnenje? Zakaj ti ljudje prihajajo? Zakaj se radi vračajo? Nekateri so tukaj tudi že od samega začetka.
1: Sigurno en močen faktor je ta, da v Sloveniji imajo ljudje radi. So vzljubili ta letna gledališča. Je po drug strani pa tudi dejstvo, da je v Sloveniji pravzaprav malo letnih gledališč. Se jaz poznam poleg našega še dva taka, ki sta odmevna. To je prvi faktor, potem te drugi faktor, recimo to nočno vzdušje, ta romantika pod zvezdami, na griču, popolnoma naravno okolje, tudi kulise in tribune imamo izdelane iz naravnih materialov oziroma iz, vse iz lisa večinoma, tako da tu pa še marsikaj vpliva na to, ampak ta dva faktora se mi zdi ta najmočnejša.
0: Bogdan Žerjal, predsednik Kuda Medvedje brdo, hvala lepa za čas in zlomti si nogo.
1: Hvala lepa.
0: Po naslednjem štiklu pa sledi nekaj nadvse aktualnega.

Nocoj se bo nebo spremenilo. Za nekaj trenutkov bo dan začel izgubljati svojo svetlobo. Ne zaradi oblakov, ne zaradi nevihte, ne zaradi sončnega zahoda. Zaradi lune. Luna bo danes stopila med zemljo in sonce in začela zakrivati sončevo ploskev. Ob 19.25. Tukaj, pri nas, v Kranju in celi Sloveniji. Najprej skoraj neopazno, majhen zares v sonce, potem večji in večji, luna bo počasi drsela čez obraz naše najbližje zvezde. Medtem, ko se bo ona bližala gori, za katero bo zašla. Na nekaterih koncih sveta bo danes nastopila popolna tema. Senca lune bo potovala čez sever Rusije, vzhodno Grenlandijo, Islandijo, severni Atlantik, Španijo in skrajni severovzhod Portugalske. Tam bo za kratek čas dan postal noč. Popolni sončni mrk, eden najbolj veličastnih prizorov, ki jih lahko ponudi naše nebo. Toda Slovenija bo stala tik ob robu tega kozmičnega spektakla. Pri nas bo viden delni mrk. Začel se bo že čez nekaj minut, okoli 19.25. Največja prekritost bo nastopila ob 20:16. Takrat bi luna zakrila približno 91% sončevega premera. Toda sonce bo prej zašlo za goro. Približno 4 minute prej. Največje faze zato pri nas ne bomo videli. Videli bomo samo prvo polovico zgodbe. Sončni mrk, ki ga bo prekinil sončni zahod. In vendar se zgodba s tem ne konča, kajti avgustovsko nebo pripravlja še en spektakel. Perzeide. Ko bo sonce izginilo za goro, ko bo nebo postalo temno, se bo začela druga predstava. Zemlja bo potovala skozi sled prašnih delcev, ki jih za seboj pušča komet Swift Tuttle. Delci bodo z neverjetno hitrostjo, približno 59 km na sekundo, prileteli v zemljino atmosfero in zažareli. Utrinki. Desetine utrinkov, v idealnih razmerah tudi okoli 100 na uro. Letos bodo pogoji za opazovanje še posebej dobri. Luna bo v mlaju, nebo bo temnejše in če boste daleč od mestnih luči, če boste imeli odprt pogled v nebo in če boste dovolj potrpežljivi, lahko nebo začne padati. Toda pomislite, kako majhen je človek pod vsem tem. Na enem koncu sveta popolni sončni mrk, na drugi delni. Luna pred soncem, zemlja pod senco in nekaj ur pozneje meteorski roj, ki bo risal črte čez nočno nebo. In vse to, nocoj. V istem avgustovskem večeru. Popolni sončni mrk je za posamezen kraj tako redek, da lahko na naslednjega čakamo tudi 400 let. Če boste nocoj pogledali proti nebu, se spomnite, da gledate nekaj, česar večina ljudi, ki bo živela tukaj čez nekaj desetletij, ne bo mogla videti. Kmalu, nocoj po 19:25. Luna bo začela zakrivati sonce, dan bo začel izgubljati svetlobo in nebo bo za nekaj časa postalo oder. S
Samo še opozorilo, v sonce nikoli ne glejte neposredno, ne z navadnimi sončnimi očali, ne skozi počrnjeno steklo, ne skozi fotografski film. Za opazovanje potrebujete ustrezna zaščitna očala oziroma poseben sončni filter. Kajti predstava je veličastna, a sonce ne odpušča napak. Sončev mrk, Perzeidi, Luna, Sonce, Meteori, vesolje nocoj pripravlja svoj spektakel. Vprašanje je samo, ali boste vi pogledali v nebo?

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in shot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kran.
9: Dobrodošli nazaj v študentski oddaji, do 20. ure sem z vami Lorenz HB. Še vedno smo na Medvedjem brdu v prijetnem ambijentu letnega gledališča na Šinkovčevem griču, kjer bo v petek premiera igre Vesna. Vesna nosi letnico 1953. Najstarejši v igralski zasedbi pa je Franc Jereb. Franc, živjo.
10: Živjo. Jaz sem pa 1957 letnik. To se pravi, jaz sem bil še, skoraj me ni bilo, v zasnovi sem bil pa ono. In sem pa domačin tukaj in... Evo, in sem zdaj, odkar smo ustanovili te igrce tukaj in tu, in sem zmeraj član pripravljen delati, to je lepo.
9: Je lepo.
10: Volontersko in neč ni treba in vse lepo paše.
9: In tudi ambijent, ko se vadi zdaj intenzivno že zadnji mesec, je lep, kulisa je postavljena, panoramski razgled na vse strani je lep, idiličen kraj bi lahko rekli, ne?
10: Seveda, Medvedje brdo je bil idilični kraj že toliko let. Jaz sem hodil tam dol dom Medved, 4 leta v šolo, tiste prve, da je res lepo.
9: Mogoče res poslušalci poznajo Center šolskih in obšolskih dejavnosti Medved. Verjamem, da je že marsikdo tukaj prespal. Pa če se vrneva na film Vesna. A lahko v tej igri kakšne usporednice povežeš z današnjim svetom?
10: Ja, to je malo težko vprašanje, ker ta film je že star. Sem se zmeri vračamo na neke nivoje, pa mislim, da tu nam manjka, ko moramo skupaj, zdaj sem dnar pa tu, a ne. In če bi bilo sem tu gledal, teh predstav sploh ne bi bilo, ne. Pa če treba veliko svojega dela vložiti, svoje veselje. In pa tle, ko se srečamo, so tu idealne zadeve. Se smejemo, se uriskamo, mladino, ko gledamo, tu je prav užitek.
9: Lani smo igrali To so gadi, letos je Vesna, lani si igral Pijančka in letos te ta vloga še vedno spremlja.
10: Ja, sem držal kondicijo, ne? Sem treniral na temu, da ne bo padla, da ne bom pozabil, ne?
9: Ampak če se zgodi, da pozabiš, česa se opreš, kako se rešiš?
10: Ja, mi smo pa že toj, da vsaj ta igramo tisto in ne smeš niti pokazati, da si kaj pozabil, pa jo dariš malo po svoje in pa še malo dodaš neki hibe in izpade, kot je treba.
9: Uspeh te predstave se kaže seveda v gledalcih, lani je tribuna sprejela 300, letos bo 400 ljudi. Kako se gledalci odzovejo, večkrat takoj po predstavi greš direkt med njih?
10: Ja, tu pa rad grem. Poznam pol ljudi, ki pridejo z veseljem, tukaj pogledajo, se pozdravimo. Tudi meni se fajn zdi, ko mi kaj še reče, dober si bil. Rad tudi spremem kritiko, kar je sploh te pol, a ne te nadgrajuje, pa drugače pa super je, super. In tako mislim, da če bomo še kaj nadaljevali, bom še zmeri pripravljen. Sem že star, kaj pozabim, pa bomo že.
9: Ampak to ni ovira.
10: Ne, ne, nikakor ne.
9: S katerimi besedami bi pa ti povabil poslušalce k ogledu predstave?
10: Pridite, pa boste videli, jaz ne vem kaj druga. Mi se trudimo in bomo veseli, če pridete.
9: Franc, hvala lepa.
10: Prosim.
9: Hej, kaj bodo letos igrali na Medvedjem brdu?
11: Kaj že? Hrepenenje, cvetje, pomlad. Oh, Vesna!
9: Vesna. Od 14. avgusta do 6. septembra ob petkih, sobotah in nedeljah ob 20.30 na Medvedjem brdu.
12: Mir, prekleti pavijani, šakali, orangutani!
9: Točno eno leto nazaj sem se pogovarjal z Lucijo Treven. Takrat, Lucija, si igrala, če se ne motim, Merklinko. To je bila zelo gajsna gospa, ki je nadzirala celo ulico. Kakšno usoda te čaka letos?
13: Letos me čakata dve manjši vlogi. Igrala bom Hiperbolo, po mojem jo vsi poznamo, če ste pogledali film Vesna, jo. In pa odigrala bom še Poštarico. Tale del mi je v bistvu najboljši, zaradi tega, ker je tak humorističen in ko me čaka, da dobim pravo kuhano klobaso, ker so mi to obljubili.
9: Kako gledaš na ta film oziroma na to predstavo Vesna?
13: Ne vem, meni je še cela zgodba, sploh ta dinamika med temi tremi mulci, ki imajo glavno vlogo, pa potem ta Vesna, ki je tako zadržana, pa zaljubljena. Ne vem, vse je pač ljubezen, vedno lepa stvar, vedno lepa zgodba, a ni?
9: Absolutno je, vedno je lepa ljubezen in tukaj bo na pretek. Ali boš lahko celo obljubila, da bodo gledalci, če pridejo na to predstavo, bili deležni neke ljubezni?
13: Jaz bi rekla, da ja, vsi tukaj jo bomo oddajala, ne? Trudimo se, hodimo gor na vaje, delamo pozno v noč, zato da bo čim boljši spadal.
9: Drži kot prebito, kmalo bo premiera. Kakšni občutki te spremljajo?
13: Ja, ne morem verjeti, da bo že čez 3 dni. Zdaj zaenkrat je še v redu, ampak malo pa so že živčki, no. Bo, pač se stavlja se, zdaj izgleda že dobro, tako da jaz verjam, da bo odlično.
9: Glede na to, da si ti že večkrat zasedla različne odre, se ti zdi, da ti kot oseba seveda raseš in si vsako leto modrejša, a raseš tudi kot igralka?
13: Jaz bi rekla, da ja. Vedno je malo drugač, tukaj gor na Medvedjem brdu, ker je gledališče na prostem, vedno veliko igralcev, veliko enega tehničnih stvari, ki jih je treba dodelati, pa tudi v hotelarsci, ki igram, seveda so pa različni projekti, besedila, ki jih je napisal naš režiser. Drugače, definitivno in se mi zdi, da z vsako vlogo spoznam nekaj novega, se nekaj novega naučim, probam nekaj novega odigrati v bistvu.
9: Lucija Treven, hvala lepa.
13: Seveda.
9: V tem trenutku srednjega večera pa lahko v ozadju slišite, kako gledališčniki vadijo, slišite zvok režiserke in tonskega mojstra. Pred mano pa njeno visočanstvo, glavna vloga, Katjuša Cigale, igraš Vesno. Živjo.
14: Živjo.
9: Ti si v tej pomladi torej izvedela, da boš igrala glavno vlogo, torej Vesno. Kakšni so bili občutki?
14: Občutki so bili razburljivi, totalno neverjetni. Nikoli se nisem mislila, da bom dobila kdaj tako vlogo. Čista čast.
9: Kako se pa počutiš kot Vesna?
14: Na začetku se mi ni zdel, da mi paše ta vloga, ampak zdaj, ko smo dobili mikrofone, pa kostumi, pa ko so kulise postavljene, mislim, da mi še kar paše.
9: Torej si Vesno že začutila?
14: Lahko rečemo, ja.
9: Za tiste poslušalce, ki ne poznajo zgodbe, kdo je Vesna, kaj dela Vesna, zakaj se stvari vrtijo okoli Vesne?
14: Vesna je najstniška punca, hči profesorja maturantov. V Vesno se zaljubi en fant. Trije fantje hočejo dobiti od Vesne maturitetna pola in zato enega fanta potunkajo. Ta fant se v zgodbi zaplete z mano, torej Vesno, in na koncu postane ta par.
9: V zgodbi se z njim poljubljaš, v zgodbi z njim letiš po zraku, v zgodbi ležiš na klopci oziroma v parku. Kaj ti je najtežje oziroma kaj ti je najlepše?
14: Najlepše mi je ustvarjati spomine z njim. Vse mi je zelo všeč.
9: Če bi zdaj še v nekaj besedah povabila poslušalce k ogledu.
14: Vsi, ki radi gledate lahke romance v lepem nočnem ambientu, s prekrasno ekipo, lepo vabljeni na Medvedje brdo.
9: Katjuša Cigale, glavna igralka, hvala lepa.
14: Hvala.

0: Nadaljujemo študentsko oddajo, Lorenc Habejo, delam družbo do 20 ure. Še vedno smo na Medvedjem brdu in v čast mi je, da se mi je zdaj pred mikrofonom pridružil nekdo, ki je tukaj že, lahko bi rekli, celo svoje življenje. Kristijan Žerjal je igral že številne vloge, tudi letos enega izmed glavnih vlog, navihana mularija vse leto. Kristijan, si tudi ti sicer v privatnem življenju precej navihan?
1: Trudim se biti čim manj, ampak mi to pogosto ne uspe. Tako da je moje življenje dokaj razgibano, polno nekih presenečen in nepredvidljivo.
0: Na tem gledališču se ti že od malih nog naprej, pa še vedno ustraješ. Zakaj ustraješ? Kaj te motivira?
1: Oče. Ne, motivira me, ne vem, dobra družba. Na koncu vsake predstave se mi zdi, da smo res nekaj naredili, ti da to nek nov zagon, neko potrditu, neko... Vse me razumete.
0: 100%. Lani si igral navihanega mladeniča, ki se je podil za dekleti in letos ni nič drugače.
1: Ja, letos ni nič drugače, ne morem iz svoje kože.
0: Tudi sicer v privatnem življenju se podiš za dekleti?
1: Podobno, zelo, zelo. Mogoče še bolj zaganjajoče.
0: Republika oziroma tribune so vsako leto večje, tudi ti se jih...
1: Tudi jaz sem vsako leto večji.
0: Pomagal se jih postaviti lani za 300, letos za skoraj 400 ljudi.
1: Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo postavili, zelo sem zadovoljen s tem, kar smo naredili. Zdaj manjka mi pa samo ena stvar in to so pač gledalci, a ne? Zaradi njih smo to postavili in upam, da tako kot vsako leto nas ne bojo razočarali in bojo prišli v zelo velikem številu.
0: Samo še dobra dva dneva nas ločita do premiere, zdaj pa mi povej, kakšni so tvoje občutki, ali se ti občutki tekom let, glede na to, da si tukaj že več let, spreminjajo?
1: Ja, niti ne. Se mi zdi, da je vsako leto zadnji teden podobno napet. Veliko dela smo imeli do zdaj, tako da smo mogoče tudi malo utrujeni, ampak mi se zdi, da bomo to leto speljali tako, kot se zagre, kot vsako leto.
0: Morava reči, da ste vsi ozvočeni, da so reflektori, da je zagotovo lepa kulisa. Kaj ti je v predstavi najbolj všeč?
1: V predstavi mi je najbolj všeč ta občutek, da stojim na odru, ne vem zakaj. Rad sem izpostavljal nekaj, to se sliši zelo samo všečno, ampak ne, rad nastopam, rad zabavam ljudi, to no, pozabil sem, kaj sem me prvo vprašal.
0: Mogoče še vabilo za poslušalce.
1: Ja, dragi gledalci, dragi poslušalci, vabim vas na Medvedje Brdo, kjer je ambient odličen in mislim, da boste v naši predstavi uživali, je tako na vrh riča in vzdušje je res pravlično. In bi bilo škoda, če tega ne bi izkoristili.
0: Hej, kaj bodo letos igrali na Medvedjem brdu?
2: Kaj že? Hrepenenje, cvetje, pomlad, Vesna!
0: Vesna. Od 14. avgusta do 6. septembra ob petkih, sobotah in nedeljah ob 20.30 na Medvedjem brdu.
3: Mir, prekleti pavijani, šakali, orangutani!
0: Patricija, več let si že na Medvedjem brdu kot igralka, imela si vidnejše vloge. Kaj te prepriča, da se vedno znova vračaš na ta hrib?
4: O, a mi lahko ti prej poveš vprašanja?
0: Ne. Da dokažeš, da se znaš improvizirati.
4: Znam improvizirati. Prvo kot prvo sem že od nekdaj ljubiteljica gledališča na prostem. Ani sem splošno gledališča, ampak gledališča na prostem ima mi nek poseben čar in sem si v bistvu želela tudi sama pri tem posodelovati. Tako da prvo leto, v bistvu, ko sem bila pri tem, mi je bilo res dobro všeč, sem se z veseljem vračala vsak vikend znova gor na igre.
0: Lani si igrala zelo ljubosumno punco. Kaj te čaka letos?
4: Letos me čaka pa predvsem zelo tako tipično slovensko sosedo, tako, ki vidi v bistvu vse, ima nadzor nad vsem, rada se dere na druge. To je to v bistvu.
0: Kako pa sicer gledaš tukaj na ta ambijent?
5: To imamo rešen, kdo je na mikrofonu
4: 6.
0: A res, Patricija, a res?
4: Ja, ne, res mi je lepo, ker bi so na eni strani imaš Triglav, tri krale, na drugi strani imaš Javornik. Lepo je, ker je res red narave na vrhu griča, nikjer ni nobenga, slišiš murenčke, vidiš krave, res mi je lepo.

0: Po igri, bo daljši, vedno.
1: A so naporni soigravci?
0: Ne, niso super so.
1: A res?
0: Ja, skoraj si.
1: Patricija, hvala lepa.
0: Prosim.
1: Z mano je tudi Matevž, ki se na odrih preizkuša, oziroma je že kar uigran igralec lani prvič, letos drugič. Kaj te je spodbudilo, da si letos ponovno, da boš letos ponovno stopil pred gledalce?
2: Privlačna je tudi sama igra oziroma film, po kateri je igra spisana, tako da nimaš razloga, da ne bi sodeloval.
1: Si igralec, umetniško dušo igraš tudi letos, lani tudi. Kako to, da se režiserka vedno nate zanese, ko je čas za umetnost, lepo petje?
2: Mogoče zato, ker se že celo življenje ukvarjam s tem, rastem s tem. Imam tudi nekaj izkušenj iz drugih dramskih skupin, ker se lahko zanese name, da bom dal vse od sebe.
1: Drži kot pribito, bil si pa zraven tudi, ko ste pribivali deske. Kako poteka postavitev tega lepega, velikega odra?
2: Ja, najprej se sem pripravi teren, torej poravna tla, na katera se začneš graditi, no, od spodaj na vzgor, torej tla, poden, potem na vrsto pridejo stene, na koncu še tramovi in strehe. Na koncu so šle še tisti modni dodatki, rožice, slike, ure, barvanje in take podrobnosti, ki naredijo sceno res celovito in izrazito lepo.
1: Pa spregovoriva še eno o podrobnostih.
2: Gledalci bojo lahko videli, mislim, da to našo sproščenost, veselje do dela, veselje do umetnosti, nekako to tradicijo, ki jo nosimo v sebi in predajamo naprej ljudem.
1: Lani ste igrali igro To so gadi. Ta film je bil po Vesni najbolj predvajan slovenski film. Letos pa, ja, lega zlomka, Vesna. Kako bi na kratko gledalcem opisal zgodbo?
2: Glavni liki so nekako trije bratje, ki so maturanti, ki so novopečeni maturanti in potrebujejo naloge, ki bojo na maturi. Zato skujejo načrt, da bo eden od njih osvojil hčerko profesorja matematike in tako preko nje poskušal dobiti naloge. To pa se malo zalomi, ko se ta fant resnično zaljubi.
1: Naj bo dovolj, pa si bodo več poslušalci lahko ogledali na Medvedjem brdu na Šinkovčevem griču. Kot rečeno, od tega petka naprej pa vse do 6. septembra, ob petkih, sobotah in nedeljah ob 20.30. Matevž, mogoče sklep na misel, kako bi ti povabil poslušalce Radia Kranj in študentske oddaje?
2: Vzdušje bo, mi smo pripravljeni, vi pa ne vem če. Upate staviti?
1: Krasen. Matevž, hvala.
2: Hvala tebi, Lorenz.
3: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse? Prežete z lokalno tradicijo. Poznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
8: Servis za Renaulta rabim.
9: Mojstra Jaka Poklič.
8: Pa zadačo tudi.
9: Jaka Poklič.
8: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
9: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Vsi berejo poletno Jano,

0: Žal ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.
3: Nadaljujemo študentsko oddajo, dragi lepi ljudje, do 20. ure smo na Medvedjem brdu. Če ne gledate utrinkov, potem si le pripravite ležišča in vse potrebno, namreč danes nocoj bo veliko utrinkov, veliko lepih trenutkov vas lahko čaka pod milim nebom. Pod milim nebom pa vas lahko čakajo lepi trenutki in lepa zgodba Vesne tudi na Medvedjem brdu. Gre za kraj nad Žirmi, približno eno uro iz Kranja, a vendar, če pridete, vam vsi igralci obljubljajo zelo lep večer. Tudi glavni igralec Gašper Nartnik. Gašper, živjo.
4: Živjo.
3: Si razmeroma mlad in že v glavni vlogi. Kako se občutiš?
4: Seveda sem ponosen. Ker sem podobil to vlogo, na začetki sicer nisem pričakoval, ampak pa sem se nekak sprijaznil in se mi zdi, mi gre tudi zmeri boli, no.
3: Pred sabo bo lahko več kot 400 ljudi.
4: Ja, zdaj lansk let, ker sem tudi imel neka sredna vloga, me je ta odziv ljudi zelo dvignil. Všeč so mi bili pač te odzivi publike, bolj samozavesten sem pa tudi ratov, pa tako naprej.
3: Pomembna pa je tudi artikulacija, pa da si dovolj glasen, pa tudi sam gib mora biti zelo dovršen. Dela je kar precej, ne?
4: Ja, zelo velik. Težko je vedeti, kje moraš biti ob katerem času. Moraš imeti tudi v ozadju, moraš misliti, da če kaj gre na robe, da lahko to rešiš. Ja, tako.
3: Celo prizorišče namreč je na prostem, imamo dva stebra in več prizorišč, več odrov. In zagotovo je ta dinamika zelo zahtevna. Prej sem slišal od drugih igralcev, da se v bistvu zdaj v zadnjih tednih dela to dinamiko, to gibanje na odru, pri odru, med gledalci in tako naprej. Ti to povzroča kakšne težave?
4: Na začetku mi je, ja, sem vse se s časom navadiš, pa vidiš pol, kak moraš tudi narediti.
3: Zdaj si še dijak?
4: Ja, ja, še zmeri.
3: V katero srednjo šolo hodiš? Poletje je, ne?
4: Srednja gozdarska Postojna.
3: Kako se bodoči gozdar znajde kot glavni igralec v letnem gledališču na Medvedjem brdu? Nočem zdaj biti poln predsotkov, ampak gozdari so načeloma ljudje za ugosta, ne? Pa se mogoče raje držijo bolj zase, ampak ti pa tukaj pred vsemi očmi.
4: Ja, nekak mi tudi to paše, no. Se vidim nekak tudi v tem, no.
3: Veliko pa je tudi tehničnega dela. Vsako leto se tukaj na Medvedjem brdu, na Šinkovčevem griču, postavi na novo in oder, in kulisa, in tribune. Dela je torej kar veliko in ti si bil zraven.
4: Ja, večinoma sem bil kar zraven, tudi seveda večina tega kulis pa tribun je tu vse iz lesa, tako da me tudi to vleče.
3: Evo, pa sva najdla gozdarski, no, pa še motorka zdaj v ozadju, vse štima. Gašper, povej mi še za konec, kako se ti dopade sama igra ali se ti zdi, da bi se taka igra lahko odvila tudi v današnjem času?
4: Bi bilo težko, ampak dal bi pa se po moje.
3: Si se našel v tej zgodbi?
4: Ja, ja.
3: Kdaj pišeš maturo?
4: Še ne razmišljam o tem.
3: Ja, zgodba namreč govori o tem, da trije mulci hočejo profesorju matematike ukraditi maturitetne pole. Čez nekaj let boš mogel ti to kraditi, a boš ukradil?
4: Ja, če bo kdo z mama, pol mogoče.
3: Vse učiteljce itak ne posluša. Mogoče še je vabilo poslušalcem Radija Kranj.
4: Lepo vabljeni vsi, ki se radi potopite nazaj v najstniška leta in to ponovno doživite. Tribune so še zmeri prazne. Ja, lepo vabljeni.
3: In seveda komaj čakate, da jih napolnemo. A to boste lahko storili čez dva dni, torej v petek ob 20.30 bo premiera, potem pa ponovitve vse tja do 6. septembra, ob petkih, sobotah in nedeljah, kot rečeno ob 20.30. Gašper, hvala lepa in želim ti uspešno premiero in na to vse ponovitve za si v glavni vlogi.
4: Hvala lepa.
3: mano je režiserka Urša Rožmanc. Urša, čez nekaj ur se bodo začeli utrinki. Kaj si boš zaželela?
5: Zaželela si bom pa zdaj res, da nam tale predstava Vesna uspe. Tako kot sem si zamislila.
3: Izkušnje imaš iz lanskega leta, lani si prvič režirala igro na prostem. Delo z ljudmi je absolutno težavno, zanimivo pa je tudi, da tukaj v tem naravnem amfiteatru vse postavljate od začetka. Čez zimo, čez jesen je les pospravljen, ogromno je dela tudi z rekviziti in sceno.
5: Ja, ogromno dela in zato je poleg igralcev v zadju sej še na 20 ljudi, ki so pomagali izdelovati sceno, ki jih skrbijo za tehniko, torej za osvetljavo, da napeljajo elektriko, da so ves čas med predstavo prisotni in premikajo luči, zvok, skrbijo za ozvočenje in pa sami rekviziteri, ki nosijo pač in pospravljajo rekvizite ves čas in tega res ni malo, imajo še oni svoj scenarij, kdaj in kako morajo kaj odnesti.
3: Je pa tudi konec koncev veliko rož za zalit.
5: Ja, tudi to, ja. Tudi to imamo, ja. Ker imamo nekaj pač dejansko pravih rož, ker ne igramo Vesno in smo želeli prikazati to pomladno vzdušje in nam je potem ena cvetličarna Anja iz Logatca podarila nekaj rož.
3: Kaj pričakuješ od letošnje igre, od ponovitev? Vemo, vsako leto imate 11-12 ponovitev, zaradi vremena jih nekaj odpade, pa vendarle.
5: Pač v bistvu preprosto sam verjamem, da bojo ljudje prišli in verjamem, da nam bo tudi naklonjeno, da bomo vse nekaj predstav spelali. V bistvu moje največje...
2: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

смех, я полюб, я пожирек.

Dobra knjiga, hladna pijača i tvoji najljubši hiti. Poletje s Radijem Kranj.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Poljet je spet, zdaj k nam prihaja. An spet, a regarje sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat mi ljučku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. Kalcijet, smir madame.

se da živet tudi s mojo plačo. Če res jaz enkrat bom šel, pa od tam se nam kar v sanjah ne bom vračal. Eben kartoline, me vsem vam bom poslal, oh, oh, Republika Palma de Coco.